0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det har unægteligt skabt panderynker rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag, der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland. Præsidenten kan dog ikke uhemmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Flere kvinder i overgangsalderen søger nu mod nabolandene for at købe medicin mod de gener, der de oplever. De har nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, fordi flere typer af hormonbehandling er i restordre. Anja Trier Wang fra København har kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder. Men medicinmanglen herhjemme har fået hende til at hente medicin i både Norge og nu også Tyskland.
4: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark. Men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland. Så helt galt er det ikke.
1: I Tyskland har hun handlet hos Retsapoteke i Flensborg, hvor Sebastian Tude er apoteker. Og han kan mærke, at hormonmedicinen til kvinder i overgangsalderen er i restordre i Danmark.
5: Vi har i moment, jeg schätze så 5-10 bestillinger pro dag.
1: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger per dag. De er meget taknemmelige, når de modtager deres sager. Og tendensen, den er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andet hormonplastre. Efter det, jeg har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, oplyser den lokale vagtchef, som ikke kan sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert er aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet ved krammermarkedet. I nat efterhånden mest skyde fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I først på dagen tørt og skyde med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet det er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver 4. post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så er problemet med at rekruttere ansatte, det har stået på i flere årtier.
2: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indendørs. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef Midt- og Vestjyllands politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at 3 personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og Nettoen, der ligger ved siden af, blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før kl. 2 i nat meddelte Midt- og Vestjyllands politi dog, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. Søndagens finaledag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed stod semifinalen nederlaget klart, selvom der stadig manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien senere i dag. Efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturerne ligger mellem 7 og 12 grader her de tidlige morgentimer. Først på dagen lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. I løbet af dagen stadigvis regn eller byger fra sydvest og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det har unægteligt skabt bekymring rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000 stillinger, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland. Men præsidenten kan dog ikke uhemmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krogh.
3: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Og så skal vi snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og sværdigheder. Jes Aagaard, han er naturvejleder for Naturstyrelsen, som står bag de nye stier, og han er begejstret for, at stien på Amager-Minoen bliver den første af de nye vandreruter.
4: Danmarks Naturstier er i virkeligheden et fint selskab, fordi det er et netværk, der skal rulles ud over hele Danmark, hvor vi får nogle sammenhængende, velafmærket, velpræsenterede stier, så det er nemt for dem, der gerne vil ud og vandre. Men alt det der er vi altså de første, der får lov til at gå ind i det er den fine dør, der hedder Danmarks Naturstier.
1: Og det er helt konkrete ting, der forbedrer de vandreruter, der er en del af Danmarks Naturstier, siger Jes Aagaard.
4: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som var meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
1: Udover Amager-Minoen, så vil Danmarks Naturstier også blive testet i 4 andre pilotprojekter rundt omkring i landet. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet de oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, det oplyser den lokale vagtchef. Man kan ikke sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert blev aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet. Toget her i de tidlige morgentimer tørt, inden at det bliver, der er risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 22 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere ansatte på Forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedstedning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu der står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
2: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indenfor. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at 3 personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og en nærliggende Netto blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før kl. 2 i nat, der meddelte Midt- og Vestjyllands politi, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. USA's præsident Donald Trump vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende fredsforslaget. Det skriver præsidenten natten til søndag dansk tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver den amerikanske præsident på Truth Social. Først på dagen skyet med lokale tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Ellers stedvis regn og byger fra sydvest, især i de sydlige egne i løbet af dagen. Sidst på dagen kan de endda være med torden. Temperaturen de ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

selv. Jeg giver et kys på kinden, kranens horn er tænd, og synger nattens sange. Og byen den er tatoveret som en slange. Og nogle lyse stråler

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Flere typer af hormonbehandling er i restordre lige nu, og det betyder, at mange kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Og det er frustrerende, lyder det fra Anette Sutterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
2: Der er ikke noget system i det jo, fordi i starten tænkte jeg, at det er nok det der Lancetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restordre. Det bliver jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
1: Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe den medicin, som de er vant til at få, betyder det, at de bliver nødt til at stoppe helt med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
3: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
1: Ja, og så skal vi til noget omkring vandreruter, hvis ellers jeg er i stand til at få det frem. Vi skal nemlig til at snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og seværdigheder, fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, og som står bag de nye stier.
4: We're gonna cut way down and...
1: Og det var så ikke lige ham, jeg tror, det var Trump, vi hørte her.
5: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som var meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
1: Og den første sti, der bliver indviet i dag, det er Amarminoen, der tager dig rundt på Amager. Og den kan du komme med ud på i radioavisen klokken 8. Og så lad os prøve at se, om vi kan få fat i Trump. USA vil nemlig trække flere tropper hjem fra Europa end de 5.000, der i går blev annonceret, skulle hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Natten til i dag blev Donald Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede han ikke på, men så sagde han i stedet.
4: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end de 5.000, sagde præsidenten. Der er dog grænser for, hvor mange soldater Trump kan trække hjem. Den amerikanske kongres besluttede i december sidste år, ifølge mediet Politico, at der skal være mindst 76.000 udstationeret på de amerikanske baser i Europa. Og så til en vejrudsigt. Det bliver med masser af sol i øst, skyer i vest og måske også en smule regn. 15 til 20 graders varme.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen. Vi var i Danas have sammen med Kim Larsen og er vågnet op i Danmark en søndag i maj. Det er dejligt. Og i de kommende 3 timer er der her på P5 dækket op med musik og dagens historier. Jeg ser meget frem til at servere det hele for jer, der lytter med. Velkommen til. Om ikke så længe, så skal vi have den nye sang fra Kacey Musgraves. Men allerførst, så skal vi have fat i Old Blue Eyes, Frank Sinatra. Take it away.

En af de nye sange fra Kacey Musgraves hørte vi her, Dry Spell. Det er søndag, så der er en del sport på programmet. Der er VM for herre- og kvindelandshold i badminton i Horsens. Der spilles finaler i dag. Og så er det i dag cykelløbet Fyns Rundt løber af stablen. Der er både et professionelt løb på programmet, og så er der også flere ruter for motionscyklister og andre interesserede. Første division i fodbold. Her skal Kolding spille mod Hvidovre i oprykningsspillet, og Lyngby skal spille mod Hillerød. Og så er der Superliga-kampe. OB møder Silkeborg. Randers skal spille mod Vejle. Fredericia skal spille mod FC København. Og AGF skal i kamp mod Sønderjyske i Superligaen. Nu skal vi have fat i hverdagens helte, som er på vej hjem fra byen i den her sang og gerne vil sige godmorgen.

Nu kommer solen frem, sang hverdagens helte. Det gør den nok ikke alle steder, for vejrudsigten fortæller om skydevejr og først på dagen regn og byer over de sydøstlige egne. Og efterhånden mere skyde og stadigvis regn til det meste af landet fra sydvest. Men må det ikke også, der er nogle haver og marker, der efterhånden trænger til lidt regn. Temperaturen i dag er et sted mellem 13 og 18 grader, køligere ved kysterne og på Bornholm, og vinden bliver svag til jævn vestlig eller skiftende vind. Så noget blandet vejr i dag.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: P10 rigtigt!

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: I dag er endnu en etape af flytningen til det nye universitetshospital i gang. Det er alle afdelinger og patienter fra Sygehus Nord, der flyttes til hospitalsbyen, herunder også fødegangen. Fødende skal dog ikke frygte at blive flyttet under V'erne. Fødende inden klokken 5 her til morgen er blevet sendt til Sygehus Nord, men siden klokken 5, ja, der har adressen heddet Hospitalsbyen. Det fortæller chef jordmor Line Hundebøl Nielsen forud for flytningen i dag.
2: Og så står der et helt team klar ude på fødegangen ude i Hospitalsbyen.
1: For at planen kan fungere, er der indkaldt ekstra mandskab, så både den gamle og nye adresse fra kl. 05 er fuldt bemandet. Det gælder på fødegangen, operationsgangen og på børneafdelingen.
2: Vi har jo to fuldt fungerende fødegange fra kl. 5, så vi skal nok finde en god løsning.
1: Selve flytningen gik i gang for en halv time siden og varer efter planen til eftermiddag. Dagens flytning er den tredje og sidste store flytning, men i de kommende uger vil der fortsat være en række mindre flytninger. Blandt andet flytter børne- og ungdomspsykiatrisk sengeafdeling onsdag fra Mølleparken til Hospitalsbyen. Der er gode nyheder til dem, der kører rundt i Rebild Kommune. Pengene til at reparere vejen er nemlig blevet fremrykket, så vejen kan få tiltrængt vedligeholdelse allerede nu. Egentlig skulle det først gøres senere, men det tørre og solrige vejr betyder, at det bliver lettere at anlægge ny asfalt, lyder det fra udvalgsformand Anna Osterhoff fra Venstre. Ifølge byrådets referat er der behov for indsatsen nu for at undgå, at skaderne bliver værre og sværere at udbedre. Der er tale om lidt over 3 millioner, der er taget fra budgettet fra 2029. Skyet er ved vestkysten diset, og i eftermiddag regn mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Efter Creedence Clearwater Revival var det Flemming Bamse Jørgensen, vi var en tur med ham i Kongens Have. Godmorgen, du lytter til B5 Morgen. Der er musik i luften i dag. Og det næste nummer, det svæver lige ind fra Storbritannien. Det er en ny sang fra Jessie Ware, der hedder Automatic. Det er en sang fra hendes nyeste album. Det hedder Superbloom, og det udkom midt i april måned. Og sangen, vi skal høre her, den kredser om begær, fortæller hun, og feminin styrke, leveret med et glimt i øjet. Her er Jessie Ware med Automatic.
1: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

Tak til Katrina and the Waves med deres vindersang fra 97, Love Shine a Light. Nu kan du godt spidse læberne og tage luft ind, og så fløjte sammen med Roger Whittaker, der giver os New World in the Morning. Godmorgen.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Cat Stevens med Wild World. Om ikke så længe, så skal vi have sidste nyt i 8. radioavisen. Op til den er det Simply Red. Handler om penge i den her Money's Too Tight to Mention.

0: Der mangler soldater på forsvarets skibe i Arktis, og problemet er nu så stort, at det begrænser forsvarets operationer omkring Grønland. Det fremgår af et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Niels Pilblad, som er fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, fortæller her lidt om konsekvenserne.
1: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
0: Det manglende personale betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvilket gør det svært at udføre forsvarets opgaver. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
0: Torben Ørting Jørgensen, der er formand for interesseorganisationen Folk og Sikkerhed og tidligere kontradmiral i Søværnet, kalder situationen helt uforsvarlig. Han mener også, at forsvaret og politikerne giver alt for lidt information til samfundet, når der er problemer i forsvaret.
3: Vi har jo ikke nogen debat om forsvaret eller forsvarets tilstand, fordi der er lukkethed omkring alle ting. Kom dog på banen og fortæl, hvad det er for nogle problemer forsvaret slås med, så vi som borgere kan begynde at have en mening om det og støtte op om at få lavet det her forsvar, som vi skal have.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Flere kvinder i overgangsalderen må ringe til apoteker i vores nabolande for at få medicin mod de gener, de oplever. De er nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, da flere typer af hormonbehandling er i restordre. En af dem er Anja Trier Wang, der har kraftige ledsmerter på grund af sin overgangsalder. Hun bor i København og har flere gange fået tilsendt medicinen fra Tyskland.
4: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark. Men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland. Så helt galt er det ikke.
0: For at kunne købe hormonpræparaterne i Tyskland, kræver det, at man får en såkaldt grænseoverskridende recept fra sin egen læge, som så sendes til det tyske apotek i et gammeldags brev. Den type konvolutter modtager apoteker Sebastian Tude fra Retsapotek i Flensborg flere og flere af fra danske kvinder.
5: Vi har i moment, jeg schätze så 5-10.
0: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger om dagen. De er meget taknemmelige, når de modtager deres ordre, og tendensen er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplaster. Efter at DR har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. Så skal vi snøre vandrestøvlerne og ud og have nogle kilometer i benene og nogle vabler på fødderne. I dag der bliver den første af Danmarks naturstier indviet, som skal ende med at blive til et netværk af vandrestier over hele Danmark. Ruterne vil være særligt afmærket med seværdigheder og blandt andet have adgang til toiletter. De første 27 km er vandreruten Amager Minoen rundt på Amager, og den er du taget ud på, Helle Smidstrup.
6: Ja, og vi er faktisk tyvstartet lidt, for der er først sådan en officiel åbning om en time klokken 9. Men Jes Aagaard, du er naturvejleder i Naturstyrelsen, og hvad er det så, folk får ud af det, ud over kilometer i benene 27 af slagsen, hvis de går den her rute nu?
7: De får lov til at opleve noget fantastisk natur. Foråret er på vej, træerne springer ud, fugle piper, og så er der masser af formidling undervejs, som man kan opleve også. Alt lige fra den nye udstilling nede i Sønder Pumpe, og friske toiletter, og ja, der er ingen inde på det.
6: Ej, man må jo have ud, jeg kan godt mærke det på dig, men hvordan kan du mærke opbakningen til at komme ud og gå i befolkningen?
7: Altså, det er jo sådan, at den der coronatid, hvor vi ikke måtte noget, der var der rigtig mange ud at gå, og vi begynder at nærme os det der peak igen med, at folk de har fundet ud af, at det der med at vandre, det kan et eller andet. Så derfor så, de her vandreruter tæt på byen, de er sindssygt gode.
6: Og så kan jeg da også lige sige, at der er altså kage til de 200 første, der kommer ud her til Amager Minoen klokken 9.
0: Og mens Amager Minoen altså bliver indviet i dag, så bliver stier på Vestsjælland, Lolland Falster, Djursland og ved Viborg testet af i et såkaldt pilotprojekt. Og det skulle blive til en god dag at vandre i. Det kan nemlig være, at du kommer til at gå i solskin, hvis du er en af de første på Amager Minoen, men ellers så begynder det at skyde til fra sydvest. Og det trækker så også regn med sig, så du skal nok ikke alt for sent afsted. 10-21 grader. Koldest bliver det mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
8: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen. Hvis I selv brygger kaffen, så skal jeg nok sørge for musikken. Vi skal have fat i en fyr om lidt, som mange var godt lugende på, dengang han levede blandt andre Birthe Kjær. Hende skal vi også høre i den her time. Vi skal også have fat i en gartner og en fødselar, så der er nok at se til. Velkommen til den her søndag morgen den 3. maj. Carpenters hørte vi lige før. Ren nostalgi. Og nu fortsætter vi med Gnags og de vilde kaniner.

Dusty Springfield med The Windmills of Your Mind fik vi her flot sang. Nu skal vi have fat i en mand, som havde en flot sangstemme og var en flot fyr. Der var rigtig mange, der var fuldstændig vilde med ham, og det var Otto Brandenburg. Og en af dem, der havde ham som sit teenage-idol, det var Birthe Kjær, som i tv-programmet, da jeg var ung, fortæller, at hun aldrig holdt op med at være vild med Otto Brandenburg. Og i programmet, der er der en række kendte danskere, der fortæller om de ting, der formede dem i ungdomsårene, musikken blandt andet, og deres store idoler. Og det var ikke kun Birthe Kjær, det var rigtig mange, der var vilde med Otto Brandenburg. Og det kan man godt forstå, blandt andet på grund af den her sang, vi skal høre nu, To lys på et bord.

Tak til Otto Brandenburg, som knuste mange unge hjerter i 60'erne. Blandt andet var Birthe Kjærs skudt i ham og syntes, han var noget af det skønneste. Og de her programmer, da jeg var ung, dem kan du se på DR TV. Og nu skal vi have fat i Birthe Kjær i en sang, man ikke hører så tit. Hun er sammen med Johnny Logan i den her sang, der hedder Our Last Song Together.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Søværnets arktiske skibe, som har hjemhavn i Frederikshavn, har så store problemer med at skaffe tilstrækkelig bemanding, at det er begrænset, hvor de kan patruljere, og derfor må holde sig i nærheden af sikre havne og kyster. Det viser dokumenter fra Forsvaret, som DR er kommet i besiddelse af. For uden fuld besætning af teknisk uddannede soldater til at reparere skibet, hvis noget går i stykker, ja, så er det for risikabelt at bevæge sig for langt væk. Enhedens fælles tillidsmand, Lilse Pilblad fra Frederikshavn, bekræfter, at mandskabsmangel er en spændetrøje for militære operationer.
2: Så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
1: Han peger også på, at mandskabsmangel kan gå ud over besætningens egen sikkerhed, for trækkes der meget på nogle få, vil de ikke kunne præstere optimalt, hvis der virkelig er brug for det.
2: Når der så endelig sker noget, så kan det godt være nogle, der er lidt udkørte soldater, vi skal til at have med at gøre.
1: Vi har bedt Forsvaret om en kommentar, men Forsvaret svarer, at de af hensyn til operationssikkerheden ingen kommentar har til konkrete data for bemanding. Skal du til Aalborg eller gennem byen i dag, ja, så skal du være forberedt på, at du ikke kan færdes alle steder, som du plejer. For på grund af Aalborg Halvmarathon, så er blandt andet Limfjordsbroen spærret fra kl. 10 til 13. Løbet skydes i gang om en halv time, og der er start og mål i Kildeparken. Det er derfor en god idé at sætte lidt ekstra tid af, hvis man skal løbe, være tilskuer eller har et andet formål i Aalborg, lyder det fra Vejdirektoratet. Efter en solrig dag i går, ja, så byder søndagen på skyer, og i eftermiddag regn mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind fra sydvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen her, B5 Morgen, hvor vi først hørte Toto og Elton John. Kiki Dee kom også forbi, og så var det Peter Belli, som mente, at det skulle vælte ned med regn. Og der er jo nok også nogen, der får en del regn i dag, eller måske bare en byge. 3. maj er datoen i dag, det er søndag, nu skal vi have fat i en fødselar, som kan fejre 75 års fødselsdag i dag. Amerikansk sangskriver og guitarist Christopher Cross. Han har i tidens løb vundet masser af Grammys, men fik også i starten af 80'erne en Oscar for et tema til en film. Og det tema, det skal vi da høre her på Christopher Cross' 75 års fødselsdag. Den, der hedder Arthur's Theme.

Tillykke til Christopher Cross med de 75 år i dag. Om lidt skal vi have fat i en gartner. Det skal handle om græsser, som man planter i krukker. Men først så skal vi til Göteborg og have fat i bandet The Magnolia og deres nye sang, der hedder Muscle End.

0: Nu skal vi have et godt råd af gartner Martin Bruun fra Kolding Plantecenter. I dag skal det handle om de populære græsser, som står i mange krukker og bede.
1: Der er jo begyndt at komme nogle nye typer, som er lidt stedsegrønne. Dem kan man lade være med at klippe i. Men alle de andre græsser, så snart du kan se spidser på omkring, når forsygeren igen blomster den gule, så klipper man græsserne fuldstændig i bund. Og så giver man en lille håndfuld gødning, hvis det er i krukker, en meget lille håndfuld gødning, hvis det er ude i haven, så drysser man ud som salt på en æggemag, og så er det det for i år. Det samme gælder stavlerne, når man rydder op. Så fuldstændig rydder op, men vent nu lidt ind til vejret er med. Fordi planterne har det med at pakke sig selv ind til vinter, for at isolere sig selv. Og det er altid forårskulden, der ødelægger tingene. For eksempel, hvis I har en pampasgræs, så kan I se, at bladene krøller ligesom rundt om sig selv. Der er luft imellem, så den isolerer sig selv. Hvis I klipper det væk for hurtigt, så går det galt. Så vent til spidserne ligesom er kommet i gang, så klip dem ned. Og sammen med stavler og lidt gødning. Græsserne rundt omkring i øjeblikket, det er de sidste 5-6 år, det er jo flippet helt ud. Og jeg kan da godt se, det er pænt. Men man skal også passe på, fordi der er nogle af dem, der laver rødaflægger. Det vil sige, at man kan risikere at have dem rundt i hele haven. Jeg vil sige, i krukker er de fantastiske, fordi der kan man styre dem. Og på tidspunktet, ikke kan mere, så kan man plante ud i haven et eller andet sted. Men der er noget, man skal passe på med. Hvilken græsser man køber. Der er jo nogle af dem, der ikke er sådan velegnet til vores have, som ikke er særlig holdbare også. Så man skal i hvert fald passe på med, hvad for nogle typer, man tager fingrene ned i.
0: Hvad for nogen vil du vælge?
1: Miscanthus. Det er latinsk. Alt, hvad hedder miscanthus. De er solide, og de holder.

0: rigtig lastvogn, det her.
1: Få historien om transportvirksomheden DSV.
2: Vi kalder os de satansvogne.
1: Fra lille dansk spiller.
2: Vi kunne ikke bare blive ved med at være vilde og voldsomme.
1: Til international sværvægter.
3: Det handler om at udnytte kapacitet på lastbilen.
2: Jeg skulle bevise, at det her kunne lade sig gøre.
0: Man kan ligefrem mærke, at vi skaber værdi.
1: Se Landevejens Konger.
2: I dag er DSV verdens største transport- og logistikvirksomhed.
1: Nu på DR TV.

Paul McCartney med Days We Left Behind, en smagsprøve på det album, Paul McCartney sender på gaden i slutningen af maj. Vi er ved slutningen af den her time for 9 Radioavisen nærmer sig, og efter Radioavisen er der masser mere af god musik til din morgenstund. Op til Radioavisen er det Sanne Salomonsen med Den Lille Løgn.

0: Der er ikke nok hænder på dæk på forsvarets skibe i Arktis, og det går ud over evnen til at klare opgaverne omkring Grønland. Det viser et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Manglen på mandskab betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance i tilfælde af tekniske nedbrud eller problemer ombord. Det fortæller Niels Pilblad, der er fælles tillidsmand for søværende soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på, og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet.
0: Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis tager sig blandt andet af redningsaktioner og er til for at håndhæve Grønlands grænser. Så det ser ikke så godt ud, når de opgaver ikke kan klares, fortæller Kenneth Ønslager Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
2: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan jo sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
0: Det er i Frederikshavn, at forsvaret har svært ved at fastholde de soldater og specialister, der skal på opgave i Nordatlanten og Grønland. Og ifølge dokumenterne har de problemer stået på i årtier, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det interne dokument.
3: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til.
0: Det er forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Iran har ikke betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden de seneste 47 år. Sådan skriver Donald Trump i nat dansk tid i et opslag på Truth Social. Her tilføjer han, at han derfor ikke kan forestille sig, at han vil godkende det forslag til at løse konflikten i Mellemøsten, som iranerne nu er kommet med, men som han endnu ikke har haft tid til at gå igennem. Meldingen fra Trump kommer efter flere ugers fastlåste forhandlinger, hvor Iran har fastholdt deres blokade af Hormuzstrædet, mens USA ligeledes har holdt fast i deres blokade af iranske havne. Og så god morgen til dig, Isabel Bremsen. Du er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Hvad ved vi så om det forslag, som Donald Trump nu vil gennemgå?
4: Så vidt vi ved, så er det et modforslag til amerikanernes forslag, som var en 9-punktsplan, som var en form for forlænget våbenhvile. Men iranerne ønsker altså et afslutning mere permanent på krigen, hvor de også ønsker krigsskadeerstatning og først senere vil forhandle omkring en atomaftale.
0: Og hvorfor tror du, at Donald Trump allerede på forhånd siger, at han ikke vil godkende forslaget?
4: Alt at dømme ud fra de meldinger, vi kan se omkring det iranske forslag, så er det et ret højt spil fra iranernes side, og virkelig et forslag på deres præmisser, at USA skal trække sig tilbage, love aldrig at angribe igen, og også betale krigsskadeerstatning, uden at de får særlig meget igen.
0: Og helt kort, hvor stiller det så forhandlingerne?
4: Forhandlingerne står et meget skæbnesvangert sted mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden, ja, og fred måske, men grundlæggende set er det peduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
0: Og sådan fortalte Isabel Bremsen. Tusindvis af kvinder bruger hormonbehandling for at komme bedre igennem overgangsalderen. Men lige nu kan de have svært ved at få medicinen, for flere typer hormonbehandling er i restordre. Og det kan få konsekvenser for kvindernes liv, fortæller Annette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
5: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
0: Og det frustrerer blandt andre Annette Sutterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
6: Det er jo hele tiden, at det her er i restorder. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
0: Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplaster, men de siger, at der nu er flere leverancer på vej til apotekerne. Det begynder så småt at knibe med solen mange steder. Der er skyer på vej ind over landet fra sydvest, som også trækker nogle byer med sig, som kan blive ret kraftige senere på dagen. Men stadig pænt varmt nogle steder. 10-21 grader koldest er det mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Yep, Lynyrd Skynyrd fik vi med Sweet Home Alabama. Jeg håber, at alle føler sig godt hjemme her hos B5. Vi har gang i tredje time af morgenradioen denne søndag den 3. maj, og der venter en rigtig god pose blandet musik i den her time. Velkommen til, og god morgen. Nu siger vi også velkommen til en prinsesse og Nana.

0: Foråret brager løs, og den her sang dansede lige med Kenny Loggins og Footloose. Jeg skal love for, han var morgenfrisk, og så fik vi lige rystet den sidste søvn ud af ørerne. Så kan vi lytte til en tankevækker med Stig Rossen. Handler om, at livet ikke skal leves på automatpilot.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Livet skal ikke leves på automatpilot. Det lyder indlysende, men jeg har oplevet i en del år, hvor jeg har holdt foredrag om emnet, og jeg har skrevet en bog med samme titel, at folk er en lille smule, de står sådan lidt spørgende over for, hvad mener man egentlig med det? Vi lever ikke på automatpilot. Gør vi det? Jo, vi gør. Langt de fleste mennesker har altså en tendens til, at når de lander i rutiner og daglige trummerummer, som er genkendelige og forudsigelige, så går vi på automatpilot. Og det er uanset om det er i arbejdssammenhæng, eller det er i privatlivet. Hvis der er ting, som vi genkender, så slår vi hjernen fra og lader kroppen køre på automatpilot. Det sker desværre også, når vi ligger på en motorvej og skal køre rigtig langt, at man begynder at sidde på automatpilot. Det er der, ulykkerne sker. Og ulykkerne sker faktisk også i privatliv og i arbejdsliv, når man går på automatpilot, fordi man ikke er til stede. Og det vil sige, at man ikke er klar til at handle, når der skal handles. Så min opfordring har altid været, når jeg holder mine foredrag, sørg for at lære den der automatpilot at kende, og så slå den fra. For der sker noget magisk, når vi ikke er på automatpilot. Især i interaktionen med andre mennesker. Vi bliver nærværende, når automatpiloten ikke er slået til. Og det gør, at man lytter på en anden måde, og man kan interagere med mennesker på en helt anden måde. Så jeg plejer at sige, slå automatpiloten fra, og så se, hvad der sker. Der sker altid noget magisk. Mennesker inspirerer hinanden på en måde, som vi slet ikke kan forestille os, når vi går rundt på automatpilot, og tiden bare går. Slå automatpiloten fra, og oplev, at magi i dit liv, det faktisk ikke er så umuligt at opnå.

0: Reinholdt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på
2: Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby. Hele Mølby-familien.
3: Så er det på 9. Så er det på den 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Her hørte vi lige den nye fra danske Loud Tiger, sangen Medicine. Om ikke så længe skal vi have regionale nyheder 9:30. Op til nyhederne bliver det en af de gode gamle, den om Runaround Zoo.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: I dag er endnu en etape af flytningen til det nye universitetshospital i gang. Det er alle afdelinger og patienter fra Sygehus Nord, der flyttes til hospitalsbyen. Herunder også fødegangen. Fødende skal dog ikke frygte at blive flyttet under V'erne. Fødende inden klokken 5 her til morgen blev sendt til Sygehus Nord, men siden klokken 5, ja, der har adressen heddet hospitalsbyen. Det fortæller chefjordmor Line Hundebøl Nielsen.
2: Og så står der et helt team klar ude på fødegangen ude i hospitalsbyen.
1: For at planen kan fungere, så er der indkaldt ekstra mandskab, så både den gamle og nye adresse fra klokken 05 var fuldt bemandet. Det gælder både fødegangen, operationsgangen og børneafdelingen.
2: Vi har jo to fuldt fungerende fødegange fra klokken 5, og så vi skal nok finde en god løsning.
1: Selve flytningen gik i gang klokken 7 og var efter planen til i eftermiddag. Dagens flytning er den tredje og sidste store flytning, og cirka 40 patienter skal flyttes i dag. Og den seneste melding fra hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen er, at alt går planmæssigt. I de kommende uger vil der fortsat være en række mindre flytninger. Blandt andet flytter børne- og ungepsykiatrien sengeafdelingen onsdag fra Mølleparken til hospitalsbyen. Den 15-årige dreng, som Nordjyllands Politi tidligere i dag har efterlyst, er nu fundet i god behold, oplyser det. Og skal du til Aalborg eller gennem byen i dag, ja, så skal du være forberedt på, at du ikke kan færdes alle steder, som du plejer på grund af Aalborg Halvmarathon, så blandt andet Limfjordsbroen spærret fra klokken 10 til klokken 13. Løbet blev skudt i gang her klokken 9, og de følgende timer, ja, der vil deltagerne bevæge sig rundt i omkring Aalborg, der er start og mål i Kildeparken. Det er derfor en god idé at sætte lidt ekstra tid af, hvis man skal løbe, lyder det. Eller være tilskuer, eller har et andet formål i Aalborg, lyder det fra Vejdirektoratet. Op til 17 grader i dag, og skyet.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter Frankie Valli and the Four Seasons var det Sebastians, når lyset bryder frem. I år er det 55 år siden, at Sebastian udgav sit debutalbum, og på 55-årsdagen den 29. maj, ja, der udgiver han så endnu et album. Det bliver album nummer 39. Og han håber, at han kommer til at indspille mange flere plader, for hvad skulle jeg ellers lave andet end at skrive, spille og synge musik, siger 76-årige Sebastian. Og ja, vi glæder os da til det nye album fra Sebastian, som åbenbart er på trapperne. Og han skal også ud og på turné senere på året sammen med Lis Sørensen. Det nye album kommer i øvrigt til at hedde Den Omvendte Verden. Og nu har vi lige hørt Sebastian synge, så her er det Lis Sørensen, der giver et nummer.

Ingen glæde uden dig, sang Lis Sørensen, og så vil jeg lige rette mig selv. Jeg påstod, at Sebastian og Lis Sørensen senere på året skulle ud på en fælles turné. Det er først i starten af næste år, at de skal afsted sammen. Nu til et andet musikalske makkerpar. Her er det Thomas Helmig og Medina i 100 dage.

Lad os kaste et blik på tv-programmet i dag. Der er gudstjeneste på DR1 kl. 10-11 og igen fra 14-15 i dag med Sonja Oppenhagen. Sandheden er omdrejningspunktet, når vært Sofie Østergaard inviterer skuespiller Sonja Oppenhagen til gudstjeneste i Skovs Hovedkirke. De gådefulde Nazca-linjer hedder en amerikansk dokumentar, der er på DR2 kl. 15, handler om kæmpestore og meget gamle indgraveringer i en ørken, så store, at de bedst kan ses fra luften. Nu har arkeologer fundet nogle nye skjulte linjer og figurer, og vigtigst af alt beviser på nogle gamle ritualer. Meget gådefuldt på DR2 fra kl. 15. Så er der også fodbold, Champions League, semifinale, Barcelona, Bayern München, direkte på DR2 kl. 17.15. Er der en arkitekt til stede, spørger man i programmet, der kommer på DR2 kl. 21 i aften. Det handler om et parkeringshus i Københavns nordvestkvarter. Og på DR1 21.45, der kan du få andet afsnit af historien om Michael Jackson, en BBC-dokumentarserie. Og i det her afsnit, det er der, hvor Michael Jackson underskriver den mest vilde aftale i musikhistorien nogensinde med Sony Music. 21.45 på DR1, eller når du har tid og lyst på DR TV.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Carly Simon fik vi også lige plads til i dag. Snart venter radioavisen, så Rikke Frem her siger tak for nu, og ønsker alle sammen en dejlig dag. Op til klokken 10 bliver det Billy Joel.

0: Søværnet kan ikke løse deres opgaver omkring Grønland, fordi de ikke har mand nok på dæk. Et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af, viser, at der ganske enkelt er mangel på mandskab. Det betyder for eksempel, at skibene nogle gange ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance, hvis der skulle ske tekniske nedbrud eller opstå problemer ombord. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Hvis der bliver forfald, eller nogen skal på kursus, eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
0: Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis tager sig blandt andet af redningsaktioner og til for at håndhæve Grønlands grænser. Og det er et gigantisk problem, at de ikke kan løse de opgaver, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
0: DR har forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Og flere soldater. USA vil trække flere tropper hjem fra Europa end de 5.000, der i går blev annonceret skulle hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Natten til i dag blev Donald Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede han ikke på, men sagde i stedet.
3: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end de 5.000, sagde præsidenten. Der er dog grænser for, hvor mange soldater Trump kan trække hjem. Den amerikanske kongres besluttede i december sidste år, ifølge mediet Politico, at der skal være mindst 76.000 udstationeret på de amerikanske baser i Europa. Og så slutter vi med en kæmpe fest. 2 millioner mennesker var ifølge borgmesteren i Rio de Janeiro i aftes dukket op til gratis strandkoncert med hende her. Ja, den colombianske sangerinde Shakira holdt koncert på den ikoniske strand Copacabana, hvor fans havde overnattet for at få gode pladser. Blandt de fremmødte var 25-årige Vinicius Meira.
4: Thanks, eu tô feliz demais. Let's see you now. Boy, let's see you now.
0: Jeg ventede på dette øjeblik, når hun var i Rio, var jeg nødt til at komme med. For 21-årige Clara Maia repræsenterer Shakira kvindelig styrke. Hun er næsten 50 år, levende, sexet, fantastisk smuk. Jeg elsker hende, lød det her. Og så til en vejrudsigt. Den står på sol i øst og mere skydevejr i vest, og det er skyerne, der vinder, som dagen skrider frem. 10-21 grader og svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
5: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Lyse nætter, det var Alberte, og med musik af Eske Bengtsson. Og velkommen til To Vers og et Omkvæd. Jeg hedder Anne-Dorthe Michelsen, og sange er tanker, der synges ud med åndedrættet, når menneskene lader sig bevæge af stor kraft, og ikke længere kan nøjes med almindelig tale. Vi bryder ud i sang, på samme måde som dagen bryder ud af nattens mørke, eller som man siger på engelsk, Morning has broken, her med Cat Stevens.

Det her citat, jeg læste inden Cat Stevens' Morning Has Broken, er fra Knud Rasmussens bog I Syttens Sange. Og det er jo et citat, som jeg har som en slags overskrift for mine programmer, fordi det handler om det her med mennesket, der ikke kan lade være med at synge. Men med sangen kommer jo også sproget, og det vil jo sige teksterne. Og det er så sjovt, når jeg, en som jeg, der har skrevet tekster hele livet, igen og igen støder på mennesker, der siger, at jeg hører egentlig aldrig rigtigt efter teksterne, det siger mig ikke så meget. Det er måske især i musikerkredse. Jeg lagde mærke til, at den næste sang, vi skal spille, inden i de informationer, som automatisk er genereret her i Danmarks Radio, der står der en masse om, hvem der synger, hvem der spiller klaver, men der står faktisk ikke, hvem der har skrevet teksten. Og når man tager i betragtning af, at det er Lisbeth Smedegaard Andersen, en over 90 år gammel kvindelig salmedigter, som er en legende inden for sit felt, så er det egentlig fantastisk, at den information simpelthen ikke når frem til mig via de almindelige kanaler. Nu ved jeg det jo så tilfældigvis, fordi jeg interesserer mig for den slags, og fordi jeg her søndag formiddag som regel spiller en sang, der enten er en salme eller ligger lige midt imellem en sang og en salme. Den vi skal høre nu hedder Du spørger mig om håbet. Ordene Lisbeth Smedegaard Andersen, komponist og pianist Mads Granum, og til at synge den, Regitze Glenthøj.

Du spørger mig om håbet med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen og musik af Mads Granum. Og håbet står også standhaftigt i den næste sang, vi skal lytte til, om at vi må forblive for evigt bundet. Bob Dylan, Forever.

John Armer Trading med nummeret Willow om at være a shelter in a storm, et piletræ af Willow om at være der for hinanden, om at yde omsorg, sådan som man kan gøre det i virkeligheden, men sådan som man også ofte kan gøre det med en sang. Frem mod nyhedsoverblikket skal vi lytte til den færøske sanger, violinist og sangskriver Lea Kampmann med hendes nummer Papirstund.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: I dag er det den tredje og sidste store patientflytning til det nye Universitetshospital i Aalborg Øst. Alle patienter på det gamle sygehus Nord skal rykkes til hospitalsbyen, og det sker samtidig med, at Aalborg Halvmarathon afvikles i byen med start og mål i Kildeparken og lukker mange veje. Flytningen af patienter startede klokken 7, og halvmarathonens første deltager blev sendt afsted klokken 9. Omkring 40 patienter skal flyttes, og da vi for en tid siden talte med hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen, lød det sådan her.
2: Det går faktisk planmæssigt. Vi har selvfølgelig skulle tage enkelte justeringer undervejs, men i det store hele går det helt efter bogen.
1: Gennem et helt år har hospitalet været i dialog med Aalborg Halvmarathon for at sikre, at flytningen trods spærringen af blandt andet Vesterbro kan ske uden problemer.
2: Vi har justeret lidt på vores planer, og Halvmarathon har justeret lidt på deres planer. Og så har vi god hjælp fra politihjemmeværende til at sørge for, at de ambulancer, der skal igennem, de også kommer igennem.
1: I de kommende uger vil der fortsat være en række mindre flytninger. Blandt andet så flyttes børne- og unge psykiatrisk sengeafdeling på onsdag fra Mølleparken til Hospitalsbyen. 37 millioner kroner har staten uddelt i tilskud til ulvesikrede hegn siden juni 2024, og adskillige af millionerne er havnet hos fåreavlere i nordjyske kommuner. Det viser tal, som avisen Jyske Vestkysten har indsamlet. Flest penge er uddelt i Tønder og Varde kommuner, men lige efter følger Mariager og Hjørring kommuner, hvor der er uddelt henholdsvis 4 millioner og 2,7 millioner. Det har siden 2024 været muligt at søge om tilskud til ulvesikrede hegn, og Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet 268 tilskud på altså tilsammen 37 millioner. Dagen byder på skyer, og i eftermiddag regn op til 17 grader.
3: Så vil... To vers og et omkvæd på P5.

Zach Bryan og Kacey Musgraves her i sangen I Remember Everything. Og med den velkommen tilbage her til to vers og et omkvæd, hvor jeg er fuld gang med at udfolde søndag formiddags lidt mere blide og eftertænksomme side del af programmet. Og med det vil jeg også gerne have lov at spille en sang af orkestret Søn. Det er en ung mand, der sidder ved sin mors dødsleje og svarer hende, det ved jeg ikke, om jeg kan, mor.

søn og nummeret, det ved jeg ikke, om jeg kan, mor. Det er en utrolig åben måde at tale om svære følelser på. Jeg vil ønske, at jeg selv i en tilsvarende kritisk situation ville kunne stille mig lige så nøgent frem med mine følelser. Også i virkeligheden, og ikke kun i sangene. Nu skal vi lytte til Nick Lowe. Han er også meget konkret her i hans beskrivelse af en kvinde, der han har elsket, som har giftet sig, eller i hvert fald blevet kærester med en velhavende mand. Selv er Nick Lowe fra The Poor Side of Town, og det er også titlen på sang.

0: Poor Side of Town med Nick Lowe. Og lidt den samme historie her fra Peter Bellis hånd. Bliv væk fra vores kvarter.
1: Et rygte sviger rundt i byen, så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han nær her. Nu skal der hurtigt skaffes plads til et højhus.

lille købmand, han må lukke. Det skulle kønt, ligesom Hansen, der sælger frugter og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil, men hvad med plads til børn og til smil? Skal man leve som et menneske, må man have et miljø og

Only 16 med Sam Cooke. I den forløbende uge har der været en masse snak om et nyt initiativ, der skal belyse i hvor høj grad, at vi får engelske ord ind i vores sprog, og om det er et problem, og om der er noget, der skal gøres ved det. I den forbindelse har jeg stusset over, at byer som Aalborg og Aarhus nu ikke længere må staves med et bolle å. Det skal være internationalt, og så skal det være to A'er. Jeg kan ikke rigtig helt se den store sammenhæng.

imellem det her med gerne at ville bevare det danske, og så den her retning. Jeg vil så sige, at jeg er også meget begejstret for det næste kunstnerpar, fordi de virkelig kan præsentere nogle øer i deres navne. Det er nemlig Lea Ejø Bjørk og Østen. Og så synger de oven i købet en sang, som hedder Blå med Å og Netter med Æ. Så kan det ikke blive meget mere lokalt. Lyt en gang.

Blå nætter med Lea Aue Bjørk og Østen. En tendens i moderne sangskrivning er den her meget minutiøse beskrivelse af det kropslige, af at man river sig selv, at man er blå mærker, man barberer sig selv. Det går virkelig tæt på, og nogle gange så kan jeg godt få sådan en følelse af, jamen, er vi ved at skrive en sang, eller er vi på skadestuen? Men det er nok fordi, jeg tilhører en anden generation, tænker jeg. Og så alligevel, så stussede jeg forleden dag, da der var en diskussion i radioen om det her, der hedder Hotel Romantik. Sådan et datingprogram for ældre, hvor nogen føler, at de yngre værter taler på en nedladende måde til de ældre. Og så var der så også en af de medvirkende inde i radioen, og det var sådan et mærkeligt øjeblik, da han på et tidspunkt begyndte at joke med, at de i programmet havde haft vitser om, at man skulle passe på, at man ikke lavede for mange knibeøvelser. Og så siger den yngre kvindelige radiovært, eller var det manden, det husker jeg faktisk ikke, men i hvert fald bliver det sagt, ej, det er den slags, må vi vist hellere lade være med at tale om her, som om det at nævne knibeøvelser var virkelig pinligt, hvad jeg egentlig slet ikke kan se, at det skulle være. Men det siger et eller andet om en ja, både en blanding af en bonerthed og en bramfrihed, som krydser klinger på de mest mærkelige og interessante måder. Frem mod et nyhedsoverblik skal vi lytte til svenske Dina Ögan og Mennesker Barn.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Danmark er i gang med at forære Donald Trump mere skyts og gode argumenter i kampen om Grønland. Søværnets skibe, der patruljerer i nord, mangler mandskab og har gjort det længe. Det viser et klassificeret dokument, DR er i besiddelse af.
2: Vi er normalt 59 ombord. Og det er vi langt fra i øjeblikket.
1: Lyder det fra Niels Pilblad, som er fælles tillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis. Manglen på mandskab betyder blandt andet, at skibene ikke kan sejle ret langt væk, fordi de er nødt til at være i nærheden af en sikker havn, hvis der skulle opstå tekniske problemer ombord.
2: Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet,
1: siger Niels Pilblad. Og det er lige vand på Donald Trumps mølle, siger Kenneth Ønslager Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
3: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration, med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
1: Tusindvis af kvinder bruger hormonbehandling for at komme bedre igennem overgangsalderen, men lige nu kan de have svært ved at få medicinen. For flere typer hormonbehandling er i restordre, og det kan få konsekvenser for kvindernes liv, fortæller Annette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
4: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
1: Og det frustrerer blandt andre Annette Sotterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
5: Det er jo hele tiden, at det her er i restorder. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
1: Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at der har været perioder med mangel på blandt andet hormonplaster, men siger, at der nu er flere leverancer på vej. Danmark bliver fra i dag bundet sammen med et netværk af vandrestier. Det sker med indvielsen af Danmarks naturstier. Første sti, der altså bliver indviet i dag, er den 27 km lange Amager Mino på Amager. Christina Husum er en af de første, der er gået med.
6: For at se, hvad det er, og prøve det. Og så for at komme ud i naturen og få noget ro.
1: Naturstierne bliver opgraderet i forhold til andre stier med blandt andet tydelig afmærkning og toiletter. Det er første gang, Christina Husum skal gå så langt, men måske ikke sidste.
6: Det betyder jo, at man har en lille smule sikkerhed, og man ved, at man i princippet også kan tage sine børn med. Jeg så også i en af folderne, at der er masser af shelterpladser. Det giver også en mulighed for at få en overnatning herude med børn.
1: Og det er godt vandrevejr på Amager. Lidt sol i vest, efterhånden mere skyde med regn, der kommer ind fra sydvest. 10-21 grader, koldest mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
0: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Chris Montez og Let's Dance. Og det her, det er så anden time af den her søndags to vers og et omkvæd, hvor vi så lige så stille og roligt bevæger os fra kirken og til kroen. Nu skal der danses. Det er lige sjovt med det nummer, vi lige hørte, for det der all da, det vil jeg egentlig sige var temmelig kikset og meget stift spillet. Men så er det jo alligevel blevet det, man kender nummeret på, og det har været en måde, nummeret har skilt sig ud på. Så sådan er det med musik, ikke altid lige til at regne ud, hvad der fungerer og hvad der er det rigtige. Der hjælper det bare at give sig kroppen i vold. Give sig dansen i vold, lydene, stemningen. Her et nummer, der både handler om krop og sommer, og som er fyldt af stemning. Jørgen og Grete Ingemann, Dansevise.

dansevise med Grete og Jørgen Ingemann og virkelig eminent og dybt originalt guitarspil og sounden på gitaren ikke mindst. Og det fortæller jo også noget om, at lyden på et nummer, det sonar sounden, er virkelig ofte det, som placerer en sang i den tid, hvor den er skrevet og skabt. Og så er der selvfølgelig de kunstnere, som ligesom har deres helt, helt egen lyd. Og det tror jeg godt, man kan sige om de næste, vi skal lytte til. Dancing Queen med

Dancing Queen med ABBA, og jeg var lidt inde på, at ABBA har deres helt egen sound. Og selvfølgelig har de forskellige, især bands, ofte arbejdet sig ind i en helt unik og original lyd, som ikke nødvendigvis tapper så meget ind i den sound, som den popmusik har, som man ellers er omgivet af. Måske det er noget af det, der gør, at for nogle orkesters vedkommende bliver musikken simpelthen mere tidløs af det. Et eksempel er Danske Knæks. De er lige kommet med en ny single. Den hedder Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Sister Sledge, We Are Family. Og jeg lovede jo også, at vi lige skulle et smut forbi kroen, og ikke bare til højt belagt smørbrød, også til en dans. Her er det Benjamin Hav og Lucas Graham med deres Du ligner din mor.

Du ligner din mor med Lucas Graham og Danmarks national lurendrejer Benjamin Hav, som man aldrig ved, hvor man har, og hvis tekster hele tiden slår nogle nye og uventede sving og smutveje, der gør, at man kan blive helt grundforvirret. Så må man holde fast i det, at det man kan forstå. Og i Du ligner din mor, der tænker jeg, det er et kompliment. Det er godt at ligne sin mor. Det forstår jeg. Det kan jeg godt lide. Her, Rolls Royce Car Wash.

0: Jamen, så var der da også godt med dans på kroen. Måske det nu, vi trænger til en lille pause, sætte os på en bænk udenfor, slikke sol eller bare kigge op i himlen. Og det kan vi jo så gøre sammen med den danske sanger og sangskriver Ella Augusta. Frem mod et nyhedsoverblik skal vi lytte til hendes allerseneste single, og den hedder Prøveperiode.
1: Jeg tror

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Søværnets arktiske skibe, som har hjemhavn i Frederikshavn, har så store problemer med at skaffe tilstrækkelig bemanding, at det er begrænset, hvor meget de kan patruljere, og derfor må holde sig i nærheden af sikre havne og kyster. Det viser dokumenter fra Forsvaret, som DR er i besiddelse af. For uden fuld besætning af teknisk uddannede soldater til at reparere skibet, hvis det går i stykker, ja, så er det for risikabelt at rejse for langt væk. Enhedens fælles tillidsmand Niels Pilblad fra Frederikshavn bekræfter, at mandskabsmangel er en spændetrøje for militære operationer.
2: Så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
1: Han peger også på, at mandskabsmangel kan gå ud over besætningens egen sikkerhed. For trækkes der meget på nogle få, ja, så vil de ikke kunne præstere optimalt, hvis der er brug for det.
2: Når der så endelig sker noget, så kan det godt være nogle, der er lidt udkørte soldater, vi skal til at have med at gøre.
1: Vi har bedt Forsvaret om en kommentar, men i et svar hedder det, at Forsvaret af hensyn til operationssikkerheden ingen kommentar har til konkrete data for bemanding. Skal du til Aalborg eller gennem byen i dag, ja, så skal du være forberedt på, at du ikke kan færdes alle steder, som du plejer. På grund af Aalborg Halvmarathon, så er blandt andet Limfjordsbroen spærret fra kl. 10 til 13, ligesom Vesterbro er spærret. Løbet blev skudt i gang her kl. 9, og de følgende timer vil deltagerne bevæge sig rundt i omkring Aalborg, der er start og mål i Kildeparken. Skyet og ud på eftermiddagen regn fra sydvest. Men jeg kan da også se uden for min vindue, at der også kommer lidt sol ind imellem. Mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn fra sydvest. Nyhederne var med Søren.
3: To vers og et omkvæd på P5.

et tilbageblik helt tilbage til Aarhus i 70'erne og gruppen Shit og Chanel med Lis Sørensen og Anne Linde i forgrunden. Og fra den gang og til nu, men med et islet fra den gang i form af sangeren Birthe Kjær, som jo har været aktiv på den danske musikscene, ja, i umindelige tider, i hvert fald over 50 år. Hun er gået sammen med den unge fløs, ham den høje, den store mand, Tobias Rahim, og sammen har de lavet en meget charmerende sang, der hylder den danske sommer.

definitioner. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad

Det er faktisk rigtig, rigtig godt, den her sang, Den Danske Sommer. Jeg håber og tror, det bliver et stort sommerhit. Den her, de her to store popmusikalske karakterer, der mødes så forskellige, fra så forskellige tider, med så forskellige baggrund. Det er da det modsatte af fremmed angst. Det er, når musik er bedst. Her Simon & Garfunkel, Cecilia.

The Turtles, Happy Together. Og nu et nyt navn i alt fald for mig. Kette hedder han, og han skal synge en duet med Mekdes, som jeg kender lidt bedre. Men de to klæder faktisk hinanden rigtig godt her i nummeret. Jeg håber.

vi er ret målløs over så mange store danske artister, der bliver ved med at myldre frem. Jeg kan næsten ikke forestille mig andet end, at den her epoke vil gå over i historien som en guldalder for dansk musik og for dansk sangskrivning. Her, ikke desto mindre, et nummer på engelsk, Adele, Make You Feel My Love.

Adele med Bob Dylan's Make You Feel My Love. Og på den her søndag i to vers og domkød har vi sædvanen tro både været i kirken og på kroen. Og vi er nu nået derhen i programmet, hvor vi simpelthen bare leverer kerneydelsen. Det vil sige, at jeg spiller de bedste sange, for det er dem, der bliver hyldet i det her program, hvor det handler om både musikken, men også om ordene. Her en af de store tekstforfattere, komponister, Gulli Mund med hans Dem, vi plejede at være.

Et kæmpe skilsmissedrama fra Gullimund, dem vi plejede at være. Du har lyttet til to vers og et omkvæd. Jeg hedder Anne Dorn Michelsen, og nu er programmet ved at være færdigt. Tak fordi du fulgte med, både ind i kirken og ned på kroen og tilbage til hyldesten af alle de store sange. Dem vi har kendt i mange år, men også de nye sange, skrevet af helt nye unge danske artister. Jeg har ikke noget forhold til, om en sang er fra i går eller fra 70'erne, bare den er god. Tak fordi du lyttede med og på genhør her, Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen.

0: Danmark leverer lige nu skyts til Donald Trumps ambition om at overtage Grønland. Vi har nemlig ikke soldater nok på de skibe, der patruljerer i Arktis.
1: Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet.
0: Vi ser på, hvor slemt det står til lige om lidt. Flere kvinder får behandling for gener i overgangsalderen, men medicinmarkedet kan ikke følge med.
2: Så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restorder. Jeg synes bare, det er en negligering af det her.
0: Men hvorfor mangler der piller og hormonplaster? Det ser vi på lidt senere, hvor vi også ser på, hvor kvinderne så går hen. Og så skal vi ud og gå sidst i den her radioavis, og vi skal gå langt.
3: Jeg tænker nok, det kan blive lidt hårdt til sidst, fordi jeg er jo 27, men ellers tror jeg, det bliver en hyggelig tur sammen med familien.
0: Danmarks første vandrerute i et landsdækkende netværk af naturstier er åbnet her til formiddag. Her er du på vej gennem 15 minutters nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forsvarets arktiske skibe er sat i søen for at redde liv og for at håndhæve suveræniteten omkring Grønland. Men det er svært for forsvaret at klare de opgaver. Det viser et klassificeret dokument, som DR er kommet i besiddelse af. Årsagen er akut mangel på soldater, hvilket blandt andet betyder, at det kan være for risikabelt at sejle for langt væk fra en sikker havn, fordi der ikke altid er nok teknisk uddannet personale ombord til at slukke brænde eller reparere skibet, hvis noget går galt. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Hvis der bliver forfald, eller nogen skal på kursus eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
0: Og ifølge Niels Pilblad, så går det både ud over sikkerheden for de soldater, der er, men altså også over for evnen til at klare de nødvendige missioner. Det oplevede Maja Tolbod, da hun fra 2023 til 2025 selv var udstationeret på skibet omkring Grønland.
4: Det gjorde vi jo ofte ved, at vi ikke altså, har hænder nok til at løse alle de opgaver. Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det. Og så bliver man så nedprioriteret nogle af de interne opgaver, vi ville have haft. For eksempel vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
0: Og med den øgede opmærksomhed omkring Arktis in mente, så ser det ikke godt ud, at vores evne til at forsvare Grønland hænger i en tynd tråd. Det siger Kenneth Øgelsær Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
5: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Hvad er det helt konkret for nogle opgaver, som forsvaret altså ikke kan løse?
6: Det er rigtig mange forskellige. Altså man kan sige, at de her skibe er jo sat på vandet for at kunne patruljere og sejle frit, nærmest uden rækkevidde, hvad enten de skal sejle ud og kigge efter et mistænkeligt skib, eller de skal på en redningsopgave i det meget, meget farlige og vanskelige farvand. Men det kan de simpelthen ikke. De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det, så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem. Så i stedet for at være frie på havet til at løse opgaven, så er det betinget af sådan en slags færgesejlads fra havn til havn, fra sted til sted.
0: Men sidste år, der blev der jo sat 27 milliarder kroner af til forsvaret i Arktis. Hvordan kan det så alligevel stå så skidt til?
6: Det er lidt to forskellige kasser. Noget af det her handler om arbejds- og lønforhold. Det er en anden kasse, det kommer fra dybest set. Mange af de forsvarsmilliarder er blevet brugt til nyt udstyr, blandt andet nye skibe. Og de nye skibe, ja, de er simpelthen ikke engang begyndt at blive bygget endnu. Så man kan sige, selvom pengene er sat af, så er det ikke kommet ud i den rigtige virkelighedens verden endnu.
0: Men hvad skal det nytte med flere skibe, hvis vi ikke har mandskab på dækket?
6: Der skal flere skibe til det danske søværn. Det er en nødvendighed. Dem, der er for gamle, for slidt ned eller kan ikke løse opgaven. Så det, man håber på nu, det er, at en række nye HR-tiltag, som er blevet besluttet for år tilbage, det kan hjælpe på det hele. Og så er der også en plan om nye værnepligtige, som kommer og kan hjælpe med at fylde lidt ud i rækket. Men når alt det er sagt, så er der også et stort behov, siger dem, der kommer til at arbejde der fast, og som er ryggraden på skibene, for at man skal have kigget på lønniveauer. Altså, der er simpelthen brug for mere i løn, således at det er værd at knokle hårdt i Nordatlanten for søværnet. Det er i hvert fald det, de fortæller til os her i DR.
0: Og sådan lyder det altså her fra DR's forsvarskorrespondent Mads Korshager. DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og også over for Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med noget svar. Der mangler medicin til tusindvis af kvinder, som oplever gener i forbindelse med overgangsalderen. For nogle kvinder er symptomerne milde, men for andre som Anette Soderup Petersen, kan det påvirke hverdagen, arbejdslivet og også livskvaliteten.
2: Jeg har haft meget, meget ondt i min krop, i min led og min... Ja, altså det går ondt hele tiden. Og det er også om natten og alle tider.
0: Symptomerne kan være meget forskellige fra person til person, men det er blandt andet uregelmæssig menstruation, hedeture, søvnproblemer, udtalt træthed og så muskel- og ledsmerter som hos Anette Soderup Petersen. Hun har været i hormonbehandling i 3 år, og hun er frustreret over gang på gang at løbe ind i beskeden om, at hendes medicin er røget i restordre.
2: Der er ikke noget system i det jo, fordi i starten så tænkte jeg, at det er nok det der Lancetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restordre. Det blev jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
0: De seneste år er langt flere kvinder kommet i behandlingen for overgangsrelaterede gener. Fra omkring 14.000 for 5 år siden til ca. 50.000 sidste år. Men i takt med den kraftige stigning oplever mange kvinder nu, at de altså må gå forgæves på apoteket, fordi medicinen er i restordre og kan have store konsekvenser for deres liv. Det fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
7: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi, at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
0: Man kan afhjælpe nogle af symptomerne med østrogenbehandling, som både findes i form af plastre, sprays og andre produkter, som man optager gennem huden. Anja Trier Wang fra København har også kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder. Efter flere frustrerende forgæves ture på apoteket, har hun følt sig nødsaget til at bestille sin medicin fra udlandet.
8: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare kørte her i Danmark.
0: Og hun bestiller blandt andet sin medicin fra Retsapoteket i Flensborg, hvor min kollega Søren Kongsted har været på besøg.
9: Das paket geht jetzt nach Kopenhagen.
10: Der bliver fyldt pakker med præparater på apoteket her i Tyskland.
9: Her, Lancetto, perfekt.
10: Det er hormonplaster, spray eller gel, der ryger ned i pakkerne her.
9: Das ist für heute nach Dänemark schicken.
10: For når vigtig medicin er i restordre i Danmark, så kan det mærkes, siger indehaver af Retsapotek i Flensborg, Sebastian Tude.
9: Ja, vi har også festgestellt, at det nachfrage nach hormonhaltigen præparaten.
10: Efterspørgselen på hormonindeholdende præparater i Tyskland har særligt taget til siden begyndelsen af året, siger han. Og der er mange danske kunder, der er taknemmelige for, at de kan få det hos os, fordi det simpelthen ikke kan leveres i Danmark, lyder det fra Sebastian Tude. Hvis man får hjælp fra sin læge, så kan man i et hvert andet EU-land få fat i receptpligtig medicin. Eksempelvis hvis de danske apotekers hylder er tomme med et specifikt præparat.
9: Ja, det er ganske enkelt så at sige.
10: Det er ret enkelt. Vi har brug for en recept, så sender vi en regning, og så snart vi modtager pengene, bliver varerne sendt mod Danmark.
9: Und sobald das Geld da ist, wird die Ware nach Dänemark verschickt. Ja.
10: Så Apoteker Tude er fint tilfreds med at kunne hjælpe de danske kunder.
9: Ja. Så vi brauchen mal ein dänisches Rezept, bitte.
10: Og selvom det giver lidt mere travlhed her bagerst i apoteket,
9: vielen Dank.
10: Hvor de i øjeblikket bruger lidt mere tape og flere papkasser, end de plejer.
0: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Efter DR har henvendt sig tilføjer Lægemiddelstyrelsen, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage, og at man midlertidigt kan få udleveret hormonpræparater uden dansk indlægsseddel på apoteket, hvis altså apoteket kan få fat i det. En af producenterne af hormonplaster siger til os, at de arbejder på højtryk for at udvide kapaciteten, så der igen kan komme flere hormonmidler på hylderne, på apotekerne herhjemme. Donald Trump kommer nok til at afvise Irans seneste forslag om en løsning på konflikten i Mellemøsten. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social, hvor han uddyber, at Iran ikke har betalt en høj nok pris for det, der er gjort mod menneskeheden de seneste 47 år. Så vidt vi ved, er der tale om et iransk 14-punktsforslag. Der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
11: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej. Vi ønsker at afslutte krigen mere permanent. Vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage. Vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Der var ikke ligefrem forsonende toner i luften i aftes, hvor Donald Trump ombord på Air Force One sagde, at USA muligvis vil genoptage sine angreb på Iran, hvis landet opfører sig dårligt.
12: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: Hvis de opfører sig dårligt, hvis de gør noget dårligt, ja, så får vi se, men det er en mulighed, at det kan ske, lød det her. Og det understreger, at Donald Trump står i en svær situation, vurderer Mathias Seidelin, der er forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi og tidligere USA-korrespondent for Jyllandsposten.
13: Det, der er hans problem, det er, at han ikke kan komme hjem med en aftale, som er mindre favorabel end den Barack Obama, altså den tidligere amerikanske præsident, han forhandlede på plads tilbage i 2015, og som Trump han selv er i stykker i 2018. Og det er bare sådan lige nu, at der stadigvæk er problemer i forhold til, hvad iranerne vil gå med til i forhold til det her atomprogram, de har med beriget uran, og ikke mindst, hvordan man vil åbne Hormuzstrædet,
0: fortalte Mathias Seidelin. Og krigen i Iran begyndte altså den 28. februar, da USA og Israel indledte et angreb i Teheran, hvor den daværende øverste leder Ayatollah Khamenei blev dræbt. Efterfølgende indførte Iran en blokade af stort set al skibstrafik igennem Hormuzstrædet, der blandt andet har medført, at oliepriserne i fredags ramte det højeste niveau siden 2022. Og så slutter vi med at trække i vandresokkerne og snørestøvlerne og komme afsted. For det skal være nemt at opleve den danske natur til fods, og i dag der bevandrer ruten Amager-Minoen på Amager som den første sti en del af initiativet Danmarks Naturstier. Der skal i fremtiden være et helt netværk af vandreruter over hele landet, der med afmærkninger, seværdigheder og adgang til toiletter skal gøre det nemt at opleve den danske natur. Amager-Minoens nye titel bliver fejret i dag med fælles vandretur på rutens 27 km, og vores reporter Helle Smidstrup har været med.
14: Altså nu står jeg jo så her, hvor at dem, der vandrer, har vandret i 14 km i noget af det mest naturskønne område. Blå himmel, man kan høre fugle. Og Eva Maria Nordking, hvordan er det gået indtil videre?
15: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 5:07, og så hoppede vi i tøjet og er herude, og det er bare, ja. Vi glæder os til at fortælle venner og familie om det, vi oplever herude, og kom igen, ja.
14: Og Jan Clausen, du går jo med her. Ja. Hvorfor er det fedt at gå ud i naturen?
16: Jamen, det er bare et helt så dejligt at være i naturen, og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
14: Det er jo lige det, ja. I skal have fortsat god tur, og så kan jeg lige hoppe over til naturvejleder her. Det er dig, Jes, fordi du står jo bag den her vandretur, kan man sige, og den er jo også blevet sådan upgradet lidt. Hvilken forskel gør det, at man nu på den her tur blandt andet kan komme på toilet, og man kan opleve nogle forskellige faciliteter?
17: Det betyder forhåbentlig, at der er mange flere danskere, eller måske i virkeligheden fra hele verden, der kan komme og bruge det som en vandrerute og opleve det, der nu er tæt på København.
14: Hvorfor er det fedt?
17: Jamen det er det der med, at hvis det er sådan, at man skal ville noget med sin natur, så skal der være nogen, der holder af den og kærer sig om den. Og hvis det er sådan, at du skal have et forhold til det, så skal du være ude i den, du skal bruge tid i den. Opleve de der små øjeblikke, gå gennem birkeskoven og opleve alle de lyse stammer og sådan noget. Det er kun noget, man kan opleve, når man er der.
0: Lød det her fra naturvejleder Jes Aagaard. De første deltagere i dag fik et kaloriemæssigt forspring i anledning af indvielsen. Der blev der nemlig serveret brunsviger til de første. Og det er godt gå vejr på Amager i dag, især hvis man har vand og solcreme med. For der er stadig lidt sol i øst. I vest er skyerne ved at få overtaget, og de trækker også en del regn med sig. Stor forskel på, hvor varmt det bliver til eftermiddag. 10-21 grader koldest i vest, og så får vi en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Camilla Mærsk stod i spidsen for Radioavisen.
18: Velkommen til P5.

0: Michael Bublé, Feeling Good. Et musikønske fra Flemming Nielsen på Lolland, der samtidig sender en forårshilsen til alle i Errindlev. Snart mødes vi ved vor min købmand, et centrum for alt i byen. Vi bør takke Sten og Gitte, Stine og alle frivillige. I gør alle en forskel i vort fællesskab. Bedste hilsner til alle fællesskaber i Danmark, skriver altså Flemming.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøbholm.
0: Ja, velkommen til denne uges ønskekoncert her på kanalen, hvor vi frem mod kl. 14 samler ind til socialt udsatte børn og unge rundt om i Danmark. Takket være de bidrag, I sender ind her til programmet, og samtidig læser jeg jeres hilsner op og opfylder jeres musikønsker. Kære mormor Birte Callesen, tusind tak for påskeæg til ungerne og utallige dejlige og skønne hjemmestrikkede sokker. Håber, du har det godt. De allerbedste hilsner fra Jonas, Trine og oldebørnene. Og musikønsket er fortællingen om mytteriet på Bounty, her leveret af 4 Jacks.

Ja, en indspilning fra start 60'erne af Four Jacks. Her fik vi fortællingen om mytteriet på Bounty. Og så er det Inge-Lise, der skal lytte efter, for her er der en hilsen fra Nelly i Valby. Hjertelig tillykke med fødselsdagen i torsdags den 30. april. Håber du havde en god dag, og at der kom nogen og fejrede dig. Forventer også, du fik talt en del i telefon. Jeg vil gerne fejre dig med en lærke lettet sunget af DR's pigekor, da den er aktuel for årstiden. Så kan jeg sende dig positive tanker, mens musikken spiller for os. De bedste hilsner fra Nelly i Valby. Og her er det så pigekoret, og det er sammen med Silas Bjerregaard i front.

Ja, en koncertoptagelse med DR-pigekoret fra den periode, hvor Philip Faber var dirigent, og hvor altså Silas Bjerregaard, han sang med på denne her sang. Når klokken er 12.30, samsender vi regionale nyheder med P4, men lige derefter så vender vi retur her til P5-studiet for mange flere hilsner og musikønsker. Der er nemlig fuldt hus i dag. Frem til nyhedsopdateringen, så skal vi lytte til Bamses venner, for på denne her står der rigtig god søndag til Ole Remy Persson og Doris Østergaard fra Den Gamle og Kisser. Musikønsket er Bamses venner, og der er også en hilsen til alle Shivens lyttere. Og her lytter vi til sangen Sommeren 67.

0: på P4. Nyheder fra DR Nordjylland.
1: I dag er det den tredje og sidste store patientflytning til det nye universitetshospital i Aalborg Øst. Patienter fra det gamle sygehus Nord flyttes til hospitalsbyen, og det sker samtidig med, at Aalborg Halvmarathon afvikles i byen med start og mål i Kildeparken, og løbet lukker blandt andet Vesterbro. Flytningen af de cirka 40 patienter startede her klokken 7, og halvmaratonens første deltager blev sendt afsted klokken 9, og det har også givet en ekstra udfordring i planlægningen, fortæller hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen.
2: Vi har justeret lidt på vores planer, og halvmaraton har justeret lidt på deres planer, og så har vi god hjælp fra politihjemmeværende til at sørge for, at de ambulancer, der skal igennem, de også kommer igennem.
1: Og da vi talte med Lars Dahl Petersen tidligere her på morgenen, så lød det, at alt forløb planmæssigt. I de kommende uger vil der fortsat være enkelte mindre flytninger, blandt andet flytter børne- og ungepsykiatrisk sengeafdeling på onsdag fra Mølleparken til Hospitalsbyen. 37 millioner kroner har staten uddelt i tilskud til ulvesikrede hegn siden juni 2024, og adskillige af millionerne er havnet hos fåreavlere i nordjyske kommuner, viser tal, som Jyske Vestkysten har indsamlet. Flest penge er uddelt i Tønder og Varde Kommune, men lige efter følger Mariager og Hjørring Kommune, hvor der er uddelt henholdsvis 4 millioner og 2,7 millioner kroner. Det har siden 2024 været muligt at søge om tilskud til ulvesikrede hegn, og Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet i alt 268 tilskud på altså tilsammen 37 millioner kroner. Et ulvesikret hegn holder nogle ulve ude, men er ingen garanti mod ulveangreb. Det har blandt andet fåreavler i Rebild Kommune oplevet. Og det bliver skyet, men også enkelte solstrejf, og ud på eftermiddagen, så kommer der regn fra sydvest. Op til 17 grader. Nyhederne var med Søren Flytkjær.
3: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
4: Og så er vi ellers tilbage her i P5-studiet. Du får flere regionale nyheder her på kanalen i morgen tidlig, første gang klokken 6:30. Men lige nu er det søndag middag. Og her er der en stor hilsen til Inge-Lise i Hampen med fødselsdagen i torsdags den 30. april. Og der er alle gode ønsker fremover. Mange hilsner fra Henny i Løsning. Og musikønsket er Thomas Kellerup, og her er det på sangen, Når vi danser.

Og nu til en hilsen, der er indsendt af Lisa Synøve Halkær fra Struer. Kære Claus Strandholm, hjerteligt tillykke med fødselsdagen og de 75 år den 6. maj. Jeg ønsker dig en dejlig dag med familie og venner, og jeg ønsker dig det bedste i årene, som kommer. Stor tak skal lyde herfra med fantastiske gode oplevelser gennem Dansk Slagerparade. Uden Claus og Servants kunne det slet ikke lade sig gøre. Jeg glæder mig til at opleve jer i 2027. Kærlig hilsen fra en stor fan, Lisa. Og musikønsket er I Can't Stop Loving You med Ray Charles.

Så er det Tommy Henning Christensen, der skriver: 3. maj har min gamle skolekammerat Stig Christiansen fødselsdag og runder de 70, hvad jeg først gør 2. november. Spil noget fra vores glade teenageår. Det kunne for eksempel være Creedence Clearwater Revival. Og her med Have You Ever Seen the Rain?

Det var Tommy, der ønskede musik fra ungdommen, og her var det Have You Ever Seen The Rain, og det var en hilsen til Stig. Så er det Ruth og Besse Bent i Toftehaven, der ønsker Bjarne Christiansen i Vildestofte i Odense held og lykke med faldskærmsudspringet den 9. maj. Mange hilsner fra os. Og musikønsket er i den forbindelse 2.000 meter i frit fald, og det er den, der fremføres af Katinka Band.

Og god fornøjelse til Bjarne med faldskærmsudspringet på lørdag. Nu er det Tina og Jannik, der gerne vil sende en hilsen til Claus Strandholm i anledning af Claus' 75-års fødselsdag den 6. i 5. Stort tillykke herfra. Vi ønsker at høre Himalaya med Claus og Servants.

Og så skal vi opdateres med seneste nyt fra Amager. Kære Bo Postrøver, Tinkronens venner, var glade for at se dig igen i søndags til Shiuen. Du har haft en lille sygdomsperiode, og det var dejligt at se, at du er frisk igen og rap i replikken. Tak for din støtte til Shiuen. Nogle af Tinkronens venner skal en tur til Paris, så vi siger rigtig god tur til Pernille og Stig, Jesper og Kim. Vælt nu ikke Eiffeltårnet. Sidst, men ikke mindst, en hilsen, en stor hilsen ovenikøbet til Kate og Henning Vad. Musikønsket er med Henning Vad, og det er på den, der hedder Den Gamle Mand. På Tinkronens venners vegne, Hans Hansen, Amager.

0: Radio 413 på P5.
1: Ja, og husk, at du kan tjekke vores hjemmeside dr.dk/giro413, hvis du vil læse om, hvordan du kan bidrage til vores indsamling, og hvordan du kan få en hilsen og et musikønske opfyldt her i programmet om søndagen. Nu

er det Bente, der har bidraget til indsamlingen, og tak for det, Bente. Du har samtidig en hilsen til Allan. Hej, Allan Vitus. Kæmpe tillykke med de 60 år den 28. i 4., altså i torsdags. Musikønsket, det skal være Happy Happy Birthday Baby med Dolly Parton, og her sammen med Willie Nelson.

0: Op mod radioavisen kl. 13 kan vi nå forbi vores automatiske telefonbåndoptager på nummer 70 20 70 30. Her er det Ditte Andersen.
1: Jeg har en særlig hilsen til min kæreste Thomas Carlsen. Tusind tak for en skøn weekend og en dejlig koncertoplevelse med Michael Jackson. Så søde Ole, vil du gerne spille en af Michael Jacksons største numre, så ved jeg, at min kæreste bliver glad. Hej.

0: Forsvarets evne til at løse vigtige opgaver omkring Grønland er svækket, fordi der mangler soldater ombord på skibene, der patruljerer i området. Det viser et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Det betyder, at der ofte må prioriteres mellem vigtige opgaver, fortæller Maja Tolbod. Hun var udstationeret på skibene omkring Grønland fra 2023 til 2025.
1: Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det, og så bliver man så nedprioriteret nogle af de interne opgaver, vi ville have haft, f.eks. vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
0: Opgaverne gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser. Og det skal skibene kunne sejle helt frit til på alle tidspunkter. Det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det klassificerede dokument.
2: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det. Så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
0: Det har været dyrt at hænge i lygtepælene for visse aarhusianske politikere. Kommuner måtte rykke ud efter folketingsvalget og pille mere end 1000 valgplakater ned, som politikerne ikke selv nåede at få ned i tide. Fristen lyder på 8 dage. Og det koster 203 kroner i bøde per valgplakat, så altså i alt 204.000 kroner. Aarhus Kommune vil ikke oplyse, hvilke partier og kandidater, der kan se frem til en bøde fra kommunen. I dag er den 27 km lange vandrerute Amager-Minoen på Amager lidt ekstra trafikeret. Ruten er nemlig som den første blevet indviet som en del af et større stisystem i Danmark. Danmarks naturstier, som det hedder, skal gøre det nemmere at opleve naturen i hele landet med afmærkede ruter, seværdigheder og også toiletter. Det kommer samtidig med, at vandring er blevet rigtig populært, fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager for Naturstyrelsen.
3: Jeg tror, der er sådan en forståelse for, at vi kan gøre noget sammen meget enkelt ved at vandre. Og det er at koble ud af skærmen, lav stressniveau osv., og det med at vandre, det kan et eller andet med nærvær, når mennesker går sammen og taler sammen. Og det tror der er rigtig mange, der har taget til sig.
0: I dag er blandt andre Maj-Britt Tolfjord Andersen og hendes 13-årige søn Asbjørn ude på Amager-Minoen. Og det får de meget ud af.
4: Man får snakket på en helt anden måde. Det er ligesom om, når vi går der, der ikke er andet at lave, så kører snakketøjet. Det er fedt. Det er ikke altid sådan en teenager, der snakker så meget.
5: Også komme ud i naturen og opleve nye steder.
0: Stadig lidt sol tilbage i øst, og mod nord ellers skyder måske en enkelt byge, der ender med mere udbredt regn. 10-21 grader. Det var Radioavisen.
6: Velkommen til P4.

0: Mads fra Roskilde Øst sender hilsner til Tingkronen på Amager og Ønskebrønden i Silkeborg. Musikønsket, du skælder mig hele tiden ud med Tommy Seebach og Annette Heick. Og det var den, vi begyndte denne her time med i Ønskekoncerten.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøbholm.
0: Og frem mod kl. 14 er vi atter fyldt op med dejlige hilsner og gode musikønsker fra jer, der lytter med. Tak til jer alle sammen for bidrag til vores indsamling. Vi skal i den næste times tid lytte til god musik fra eksempelvis Kim Larsen, Justin Timberlake, Lars Lilholt og mange, mange flere. Vi begynder med et Birthe Kjær-nummer, for på denne her står der: Jeps, en længe ventet hjertelig søndagshilsen til min gode, søde, sjove, særlige, herlige, kærlige ven, Ole Andersen, der netop er bosiddende i verdens navle, Vormark. Håber alt kører til din fulde tilfredshed, gamle jas, i livet, i al almindelighed og i Taunus, Volkswagen, Mercedes og smart i særdeleshed. Kærligst fra Pernille. Og sangeønsket er: Skulle vi ikke lave lidt ballade med Birthe Kjær?

Og den her var til Ole Andersen fra Pernille. Så skal vi til Silkeborg. Hej alle Shivens skønne lyttere, så fik Ønskebrønden holdt sin årlige generalforsamling. Og i år var en af de helt særlige. Efter utallige henvendelser fandt Ønskebrønden endelig det rigtige nye medlem til foreningen. Vi siger et stort velkommen til frøken Hansen, som fremover vil varetage opgaven som formandens personlige sekretær. Men som formanden har sagt, må alle i foreningen udnytte frøken Hansens talenter, som også består i at være SoMe-ansvarlig i Ønskebrønden. Generalforsamlingen bød naturligvis også på vidt formanden skyldte for kontingentet. Denne sag skulle der være styr på snarest. Alle i foreningen stillede op på deres respektive poster, og alle blev genvalgt for et år mere. Eventmageren havde vanen tro disket op med en god frokost, dog uden snaps. Det hele sluttede af med en tiltrængt stadiontur på Søhøjlandets hjemmebane, hvor Silkeborg selvfølgelig fik deres tiltrængte 3 point. Med ønsket om en dejlig søndag fra Ønskebrønden ved formand von Bangstoft.

Og så fik vi her musikønsket fra Ønskebrønden. Det fik vi slet ikke lige sagt, inden den blev sat på. Det var en stor familie med Peter, Belli og Kjeld og Hilda, Lille Palle og dem alle sammen. Altså denne uges musikønske fra Ønskebrønden. Så skal vi forbi Buller fra Gedved. Jeg ønsker min mor tillykke med de 80 år lørdag den 2. maj, og jeg vil gerne høre Kvinde Min med Gasolin. Hilsen fra din søn.

Nu er det en af vores trofaste lyttere og støttere af vores indsamling, Annelise Jolsgaard, der ønsker alle en god søndag og vil gerne høre It's Been Too Long med Ringo Starr. Hilsen fra Annelise.

Og så skal vi en tur forbi Lisbeth og Busser fra Slagelse. Vi vil gerne ønske Torben til lykke med den 1. maj og Hans Jørgen med den 2. maj. Hellig den 9. maj, den 12. Kim og Johan. Også tillykke til Petro den 17. Bodil den 19. Og til sidst også tillykke til Henning med den 30. maj. Musikønsket er You Don't Own Me i versionen med Grace.

0: Giro 413 på P5.
1: Kære Tine, står der på den næste hilsen, som jeg har med mig i studiet på denne her søndag. Et Giro 413 hip til søde dig med ønsket om, at de sidste uger med klodsen, om det nu forhåbentlig helede ben, må gå hurtigt for dig. Der er mange, der kan lære noget af sig af dig. Tak for dejlig kommunikation. Kærligst fra det sydøstfynske Team OP. Musikønsket er Kære Lidedanser i versionen med Elsborg Maribo.

Og nu er det Kirsten og Niels Jørgen, der har indsendt en hilsen. Tusind tak til Annette og Johnny for en dejlig weekend i sommerhus. Og stort tillykke til Annette med den runde dag, som vi fejrede. Også tillykke til Per om søndagen. Vi siger tak for koncertgaven til vores sølvbryllup fra børnene. Semino Rossi leverede en fantastisk koncert i Tinghallen i Viborg, hvor vi også fik tid til at besøge min dejlige veninde Sonja Nielsen, og vi besøgte også Kjeld og Bettina, Kjelds pølser. Tak for en skøn weekend, skriver altså Kirsten og Niels Jørgen. Og musikønsket, det er et nummer med Semino Rossi, som jeg desværre ikke lige kunne finde i DR's diskotek på vej herind, så jeg håber, det går, at vi spiller denne her magiske momente.

Ja, Semino Rossi har været en tur i Danmark for at give koncert, og her lyttede vi til ham i Giro 413. Nu er det Inge-Lise i Næstved, der sender en glad forårshilsen til alle Giro 413's lyttere. Og samtidig har Inge-Lise bidraget til vores indsamling, hvor alle penge ubeskåret går til arbejdet med socialt udsatte børn og unge i Danmark. Og tak til Inge-Lise for bidraget. Og musikønsket er Vild med dig, der er skrevet og sunget af Peter Vest.

Peter Vest, der for nylig fyldte rundt, og der er rigtig mange sange med ham fra tidens løb. Her var det som ønsket Vild med dig. Kære uden ad, står der på denne her hilsen. Tillykke med din seje beslutning om at passe på dig selv. Vi glæder os over, at du vender tilbage til omverdenen med dit skønne og kække væsen. Vi vil gerne fejre det ved at høre Sexy Back med Justin Timberlake. De kærligste kram fra Emma, Kina og Skydeglad.

Ja, der er naturligvis også plads til et nummer med Justin Timberlake her i Giro 413. Nu er det Mogens Trane, der har indsendt en hilsen, og det er til konen derhjemme. Jeg vil gerne sende en hilsen til min kone Anne Katrine Trane, som har fødselsdag på torsdag den 7. maj. Jeg ønsker dig en dejlig dag, samt tak for 66 års godt ægteskab. Jeg vil gerne høre min danseengel, som synges af Sten Lerche. Med venlig hilsen, Mogens.

0: Og denne her var fra Mogens til Anne-Katrine. Og så gælder det to forskellige numre med Kim Larsen. Her den første, som er fra Kirsten Persson i Østerbjerggrav ved Randers. Rigtig god søndag til jer alle sammen. Vil gerne høre Sømanden Vild den Fromme.
1: Sømand, tro mig på mit ord.

0: så får bokserne på mor.
1: Og så er der kommet en besked fra Karin Maria Jacobsen, der gerne vil høre, om der findes specielle aftaler med Tinkron og Ønskebrønden, siden de altid er med i Giro 413, også på søndage som i dag, hvor der er fyldt op med hilsner. Og nej, Karin, alle er velkommen til at bidrage her til programmet, og alle hilsner skal nok komme med. Vi har mange trofaste lyttere, og vi sætter pris på jer alle sammen. Og hvis du for eksempel ønsker en fødselsdagshilsen læst op på en bestemt søndag, ja, så giver du os bare besked på forhånd om datoen. Vi takker her på redaktionen for dit bidrag til vores indsamling, og Karin, du har samtidig et musikønske med din besked, og det musikønske får du naturligvis opfyldt her. Det er Kim Larsen på Fru Suterne.

0: Radio 413 på P5.
1: Og her er der indsendt en hilsen fra Susanne Pia Walter. Jeg sender hermed en kæmpe tak til fætter Claus og Katrine i Kolding. Tak til jer for at samle hele familien Walter. Det var en helt vidunderlig dag og med en fantastisk forplejning. Og det var så dejligt at se jer alle sammen. Og i øvrigt tak til alle mellemledere for at tage stafetten til den årlige afvikling af Walter-arrangementet. De aller kærligste hilsner, Tante Sanne. Og musikønsket er med Jumpin' Jacks, men når jeg ser et rødt flag smælde.

Og dermed når vi kun et enkelt musikønske til i denne udgave af Giro 413. På næste søndag er der endnu god plads her i programmet, så du er velkommen til at give lyd fra dig, hvis du gerne vil sende en kærlig hilsen afsted. Tjek vores hjemmeside dr.dk/Giro413. Og det er Gitte Førby, der er vært de kommende uger, mens jeg tager en tur til Eurovision i Østrig. Frem til klokken 14 er det jyden fra Åbenrå, der bestemmer musikken. Kære Giro 413, alle lytterne og verden ønskes en god søndag, og tak for det. Mit ønske er at høre Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band i koncertudgaven. Venlig hilsen, jyden fra Åbenrå.

0: Ulven er ikke bare et dyrt bekendtskab i får og ponyer, men også i hegnspæle. Siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op, er der blevet udbetalt næsten 37 millioner i tilskud. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. I alt er der tækket 268 ansøgninger om tilskud ind på landsplan. 100 af dem kommer fra Syd- og Sønderjylland, der også er højdespringer med henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner i tilskud. Alene i de seneste uger har forskellige ulvehistorier fyldt i mediebilledet. På 14 dage er 2 ponyer blevet dræbt i et ulveangreb i Egtved ved Vejle, mens 6 ulve fulgte efter en mand i Oksbøl. Flere kvinder får medicin mod ledsmerter, søvnproblemer og andre gener i forbindelse med overgangsalderen. Men medicinmarkedet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel. Derfor har Anette Sorterup Petersen fra Gørding ofte været nødsaget til at tage andre præparater, end det hun i første omgang fik udskrevet af lægen.
1: Jeg synes bare, det er en negligering af det her i den grad. Altså fordi det er jo hele tiden, at det her er i restorder. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
0: Sanders, der er en af de medicinalvirksomheder, der producerer hormonpræparaterne, og de erkender, at de ikke kan levere nok i øjeblikket. Det siger direktør Lawrence Met.
2: I know it's a problem, and I know that it creates frustration for patients and women in Denmark.
0: Jeg ved, det er et problem, der skaber frustrationer for patienter i Danmark, og derfor vil vi også øge vores produktionskapacitet, siger han. Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. 3 gange så mange kvinder får hormonbehandling i dag som for 5 år siden. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag, det skriver USA's præsident selv på Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
3: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej. Vi ønsker at afslutte krigen mere permanent. Vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage. Vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, der stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
4: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de 2 parter.
0: Stadig lidt sol tilbage i øst og mod nord, men ellers skyet, og måske ender det hele i udbredt regn i eftermiddag. 10-21 grader, svag til jævn vind fra forskellige retninger.
5: Velkommen til P5.

0: Så fik vi fløjtet gang i 2 timers hygge her i lobbyen på P5 i form af Robbie Williams og Mr. Bojangles, som jo i virkeligheden blev et stort hit tilbage i tiden med Sammy Davis Jr.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og meget apropos Sammy Davis Jr., så bliver vi lidt i den crooner-gruppe, eller disse crooner-brødre, som jeg ønsker at kalde dem. For her var Nat King Cole jo altså også en del af den her fest. Ham skal vi have lige nu her på Let There Be Love, og så kan du glæde dig til alle mulige fantastiske kunstnere, der er lagt i kakkelovnen til et par timers wellness her i hotellet. Let There Be Love.

Det her, det er programmet, hvor vi hylder nogle af de allerstørste kunstnere, både dem, der stadig er iblandt os, og dem, som vi desværre kun kan nyde som et dejligt minde. For eksempel hende her, Aretha Franklin, og You Make Me Feel Like a Natural Woman. Og så kan du glæde dig til Camille Hills, Dionne Warwick, Rio Speedwagon, der kommer Toto til dig, Diana Ross, Michael Jackson og George Benson i denne her time. Lige nu bliver det Jonathan Butler, Love Songs, Candlelight, and You.

perfekt til menukortet her i hotellet. Det her var Jonathan Butler og Love Songs, Candlelight and You. Og den næste solist, hun er også bare perfekt. Hun hedder Dionne Warwick, og den her hedder Easy Love.

Det er altså som kølig rosé, det her. Camel Hens fik du på Closer to the Source. Shania Twain, hende får du også her i første time af hotellet. Hun er klar lige om lidt efter Rio Speedwagon.

ja, men er hun ikke pragtfuld? Shania Twain fik du på You're Still The One. Og så er det gruppen Toto, der er klar til dig. Den her, den hedder Without Your Love.

0: Tog var det her, og en af dem, som vi ikke hører så tit, men jeg synes, det er et helt fantastisk nummer, Without Your Love. Og så skal vi have et par stykker i duetternes kasse. Allerførst bliver det Diana Ross og Marvin Gaye her på You Are Everything.
1: Oh, darling, I wanted to give you everything.

Det er jo altså Paul McCartney, der har været medskribent på sangen her. Girlfriend, hentet fra Michael Jacksons album Off the Wall. Lige før, der havde vi fat i Toto, og nu skal vi sådan indirekte have fat i Toto igen. I hvert fald, når vi læner os op af komponistsiden, for det her, det er et nummer, som blandt andre keyboardspilleren i Toto, David Page, har været med til at skrive. Herren på guitar, han hedder som en George Benson. Det er også ham, der synger for på Lady Love Me.

Et dejligt nummer. George Benson og Lady Love Me. Den sidste skæring inden radioavisen, den kommer fra en herre, som lige præcis her den 3. maj fylder 75 år. Den 23. april lagde han vej forbi DR Koncerthuset. Han hedder Christopher Cross, og her får du Never Be the Same.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er ikke nok med soldater ombord på de danske skibe i Grønland, og det betyder, at evnen til at løse de opgaver, der skal løses, er svækket. Det viser et klassificeret dokument, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Opgaverne de gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser. Og det skal skibene kunne sejle helt frit ud til på alle tidspunkter. Men det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Kortsager, som har læst det klassificerede dokument.
2: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen. Og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det. Så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
1: På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet, ja, det er ikke fuldt med efterspørgslen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
1: Ann-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
4: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
1: Ja, så oplever hun også store frustrationer, når der ikke er mere af hendes ordinerede medicin på apotekets hylder.
4: Det er mega stressende, og det er ikke særlig rart, at jeg ikke helt ved, om jeg kan få det, jeg skal bruge, så jeg kan fungere, som jeg skal.
1: Lægemiddelstyrelsen skriver til os i DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Og så slår vi lige en dobbeltknude på vandrestøvlerne. I dag der bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, nemlig indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkninger og seværdigheder, det fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, og som står bag de nye stier.
5: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som er meget, meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
1: Og den første sti, der altså er blevet indviet i dag, det er Amager Minoen, der tager dig rundt på Amager. Det er blevet en anelse mere dansk i vejret med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften fortsætter det med at regne, og i de syd- og østlige egne, ja, der kan byerne være kraftige og også med torden. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen til P5.

0: Selvom artiklen måske var lidt trist, A Letter Full of Tears, så var det da en glad melodi. Her fik du Randy Crawford.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.

Et nummer, som lige pludselig dukkede op, da jeg gik og kiggede på ingredienser til dagens playliste og menukort. The Mellophonics hedder de, og de har aldrig været med i hotellet, så meget kan jeg da sige, men her var de altså på sådan lidt old school 70'er style, If Loving You Is A Crime. New York City, det er næste band, og de giver dig her I'm Doing Fine Now.

var det fra New York City. Og så kan jeg se på menukortet for den her time, at du skal glæde dig til Joe Cocker, Ricky Lee Jones, til Matt Monroe. Du skal høre Barbara Dixon, Jennifer Page og mange flere. Allerførst, så bliver det Bee Gees.

var altså noget ind i 90'erne på den her produktion. Bee Gees fik du på nummeret Alone. Wilson Phillips står klar i kulissen. Dem får du efter Exile og den her klassiker Kiss You All Over.

har knust tusindvis af pigehjerter gennem tiden. Her var de Take That i hotellet på B5, og en af deres allerførste singler faktisk, Love Ain't Here Anymore. Nu kommer Joe Cocker.

Ja, men jeg synes, det er en sublim version af nummeret What Becomes of the Broken Heart. Det her, det var naturligvis Joe Cocker. Jeg har fundet orkesterlederen Mark Kingswood og hele hans kæmpe band klar til dig, og de er ved at stille instrumenter op. Og mens de lige får tjekket det sidste, så nupper vi Ricky Lee Jones. Og her, Chuck E's In Love.

0: så havde vi det helt store udtræk fremme. Det her var Mark Kingswood og hele orkestret på Got a Thing for Swing. Og når nu vi har trukket orkesterpoterne frem, så lad os da blive der. Her kommer Matt Monroe.
1: This is the life

Ja, selvom det lyder meget old school-agtigt, så er den faktisk indspillet lige ind i starten af 80'erne. Det her fra Chaz and Dave og Ain't No Pleasing You. Vi skal have Barbara Dixon på scenen nu, og en lille kalendersang i hvert fald på de to første måneder, January, February.

en aften jeg gik tur, så jeg hende igen. Hun sad på den samme bænk, men med sin unge ven. Tilgiv mig, jeg stod på lur, lidt fra alfarvej. Gud, hvor var de søde, og vemodigt tænkte

og hendes bryst. Jeg tænkte, gamle dreng, nu er det bedst, du går. Tag dig en whisky, du, en hver sin lyst. På min veranda sad jeg så den sommeraften og genvandt ved en flaske whisky dømmekraften. Men drømte dog, skønt jeg sagde skål og gjorde mig hård.

0: Her var det Karin Påske med sangen Kærlighed ved første blik. Der er jo kommet mange lytterønsker ind til Sporvognen, og tak for det. Hvor er det dejligt, at I passagerer med til at give os alle sammen så mange gode musikoplevelser. Og dem skal vi have nogle flere af i næste time af Sporvognen. Nu, ja, der skal vi lytte til Tom Jones og What's New Pussycat.
1: What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

Her var det Tom Jones med What's New Pussycat. Lige om lidt er der radioavis, men efter den så fortsætter jeg her i sporvognen endnu en times tid, hvor du igen skal på musikalske eventyr. Du skal med i en tur i teatret for at opleve en musical, og du skal have et dejligt genhør med Lisbeth Dahl i rollen som Edith Piaf. Og så opfylder jeg selvfølgelig også flere lytterønsker. Op til radioavisen, der byder vi mig velkommen med Lene Siel og Kom mig, du søde Mille.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Flere ansatte på Forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi her i DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post, som ifølge et internt dokument, som DR har fået i besiddelse af som ledige. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor, varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
2: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med et svar. Flere typer af hormonbehandling er i restordre lige nu, og det betyder, at mange kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe medicinen, som de er vant til at få, så betyder det, at de kan blive helt nødt til at stoppe med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
1: Lægemiddelstyrelsen bekræfter overfor DR, at der er perioder med mangel på blandt andre hormonplastre. Og efter vi har talt med Lægemiddelstyrelsen, så oplyser de, at der nu er flere leverancer på vej til apotekerne de kommende dage. Det har været dyrt at hænge i lygtepælene for visse aarhusianske politikere. Kommunen har måttet rykke ud efter folketingsvalget og pille mere end 1000 valgplakater ned, som politikerne ikke selv nåede at få ned i tide. Fristen den lyder på 8 dage, og det koster over 200 kroner at få sådan en bøde per valgplakat, så i alt så løber det op i over 200.000 kroner. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvilke partier og kandidater, der kan se frem til en bøde fra kommunen. Det er lidt mere blandet rent vejrmæssigt i dag i forhold til de forrige dage. Der er regn på programmet flere steder, og temperaturer, der svinger mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften fortsætter det med at regne, og byerne kan være kraftige i de sydlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Ja, jeg kører videre her i Sporvognen den næste times tid. Det første nummer, du hørte, var Der er intet, der kan få mig til at glemme dig med Gustav Winckler, som jo ud over at være en fantastisk sanger, også var producer for utallige solister her i Danmark. Solister, som du tit og ofte får at genhøre med her i Sporvognen, hvor vi jo også lytter til musik fra både teater- og revyscenen. Og det er jo også her, at jeg opfylder lytterønsker, og dem kører vi hen og henter nu. Og på vej til postkassen, der skal du få Chaka Khan med I'm Every Woman.

Med Chaka Khan og I Am Every Woman nåede vi frem til sporvognens postkasse, og her gør jeg holdt for at fiske et par lytterønsker op. Er du først hoppet ombord nu, så skal du vide, at her i sporvognen, der opfylder jeg jo også lytterønsker. Og er der et sted, du synes, vi skal stoppe, så skriv ind til mig på sporvognen, snabelag.dr.dk. Jeg holder gerne ind ved revyen eller viceværshuset, og koncertscenen kan jeg også nemt finde. Og et lytterønske, jo, det finder jeg også nemt her i postkassen. Øverst ligger et ønske fra dig, Grete, du skriver hejsa. Du efterlyser sange med rigtig gode rim, og så kom jeg lige til at tænke på Solskin ombord, hvor man lige ved, hvad der kan rime, og så rimer det slet ikke, og netop derfor er det ikke svært at huske teksten, vel? Den vil jeg gerne høre, og mailen er fra Grete fra Svinninge. Ja, Grete, det er jo også en måde at lege med rimene på. Jeg har lukket Bjarne Lisby til at synge den for os, så lad os lytte til den sang på vej til vores næste stop, som bliver teatret.

Bjarne Lisby gav os Solskin ombord, som jo var ønsket af dig, Grete. Og med den sang nåede vi frem til teaterscenen, for her, ja, der har du et ønske, jeg kan opfylde, Kirsten. Du har let og let og let efter en CD, skriver du, som du engang ejede, men var så dum at låne ud. Og væk, ja, det er den. CD'en, det drejer sig om, det er en CD med Piaf-sange, sunget på dansk af Lisbeth Dahl. Og den er du kommet i tanke om i forbindelse med, at Lisbeth Dahl rundede de 80 for nylig. Kirsten, sangene de stammer fra musikforestillingen Milord med Lisbeth Dahl i rollen som Piaf. Første gang hun spillede rollen var i 1981, og 20 år efter, altså i 2001, gentog hun succesen på Privatteatret. Og der går vi ind og hører hende nu.

på mig selv. Jeg har raset og grædt. Jeg har misbrugt mit held. Jeg har mistet min ret. Jeg har elsket hvert

Det var Kirsten, som havde ønsket et genhør med Lisbeth Dahl som Piaf her i nummeret. Mit liv begynder i dag, en dansk udgave af Je ne regrette rien med tekst af Jesper Kjær. Lisbeth Dahl, hun var jo i en årrække gift med Preben Kaas, og han har skrevet den næste sang, du skal høre. Den hedder Noget om kærlighed, og den synges af Rasmus Krogsgaard og Trine Gadeberg.

Noget om kærlighed hørte du her med Trine Gadeberg og Rasmus Krogsgaard, i øvrigt to flittige revyfolk. Trine, hun holder til i Hjørring-revyen, og Rasmus, som ellers de sidste mange år har holdt til i Nykøbing Falster-revyen, har i år sagt ja til at instruere Odense Sommerrevys 10-års jubilæumsrevy. Ja, den glæder jeg mig til at se. Revyen har premiere allerede nu på fredag, og ud over det faste team, Lars Arvad, Vicky Berlin og Thomas Mørk, så kan du også opleve Truls Malling og Charlotte Guldberg på scenen. Charlotte Guldberg, hun synger som en drøm, og det kan du altså få en forsmag på her. Jeg har fundet en optagelse fra Det Nye Teater, hvor Charlotte tilbage i 2004 spillede Maria i musicalen The Sound of Music. Du får hende her med bjergene.

0: Her fik du Poul Ruti med Det er min by. Poul Ruti, han var jo medlem af den legendariske gruppe Four Jacks tilbage i 50'erne og 60'erne. Og ja, hvorfor ikke høre et nummer med dem, inden jeg tager det næste lytterønske. Her skal du få Four Jacks med Da Rock'n'Roll kom til Trinidad.
1: La, la, la.

Du fik et genhør med Four Jacks, og da rock'n'roll kom til Trinidad. Og så som lovet et nyt lytterønske, og det er sendt fra Lund og lyder sådan her. Hejsa. Jeg kunne godt tænke mig at høre I Want to Wash That Man Out of My Head fra en eller anden musikfilm fra 60'erne. Jeg synes, den var rigtig god, hvis du ellers kan finde den. Mange hilsner fra Inge Merete i Lund. Jamen for pokker, Inge Merete, så skal vi jo i biffen. Den fulde titel på sangen, det er nu I'm Gonna Wash That Man Right Out of My Hair. Og den stammer fra filmen South Pacific. Så altså næste stop, det bliver biografen, og på turen til det stop, der skal vi høre en skøn crooner. Her kommer Frank Sinatra med My Way.

Frank Sinatra, han viste vej til biografen, og her kan jeg så opfylde dit ønske, Inge Merete. Vi skal som sagt ind til South Pacific, filmen, som udspiller sig på en ø i Stillehavet under 2. verdenskrig. Og som jeg husker det, så er Nelly sygeplejerske, og hun forelsker sig i en lokal plantageejer. Og i den scene, vi skal ind til, der står Nelly, som spiller sig mitiganer i soldaterlejren og vasker hår, og synger om, at hun må vaske den her mand ud af sit hår og sit hoved. Lad os rykke indenfor.

Tak for biografturen, Inge Merete. Sidder du derude og kunne have lyst til endnu et biografbesøg, så send mig en mail på adressen sporvognen@dr.dk. Nu, ja, der vil jeg skifte spor og finde vej til Sorø og Vesthuset, for den gode Peter Vest skal da have et tillykke med de 80, og på vej derned, der skal du lytte til Katty Bødker og Lille Sorte Stær, som jeg ved, at jeg kan glæde dig med, Henning.

0: The Beatles fulgte også det sidste stykke vej til Sorø med sangen Good Day Sunshine. Og en god dag er det, for vi skal ind og møde Peter West og sige tillykke til ham med de 80 år, som han jo fyldte 19. april. Ja, bedre sent end aldrig. Som altid så er der hyggeligt her i Vesthuset, og som altid er huset fyldt med julepynt og nisser. For her er det nemlig jul hele året rundt, og jeg ved det, for da jeg i sin tid opførte min Liva Vild-kabaret her, så var det altså i selskab med selveste julemanden på scenen. I dag, der får julemandens selskab af Peter West selv. Jeg har lukket ham til at synge en af sine smukke viser om Vera, og nu sommeren er på vej, så bliver det visen Sommerfest.
1: Med damer her, så er der 4 nummer for 2 kroner her. 3 for en 5'er. Værsgo, kom og gør deres indsats.
2: Byens små butikker er fyldt med fine flag.

0: igen.
1: Tak for sangen, og stort tillykke fra os alle her i Sporvognen til dig, Peter West. En anden, der også rundede de 80 i sidste måned, er Susanne Lana, som selvfølgelig også skal have et stort tillykke. Og sammen med Susanne Lana, der kører vi retur til sangen Søde Sommerminder.

Og her der fik du så opfyldt dit ønske, Bjarne. Du fortæller, at du i slutningen af 60'erne var til koncert sammen med din far, og her hørte I The Rolling Stones med blandt andet As Tears Go By, som vi lige kørte videre til. Og videre, det skal vi også, og det skal vi sammen med Herman's Hermits og Dandy.

Du hørte Herman Hermits med Dandy, og med dem jer, så er sporvognen faktisk ved at være forbi. Jeg kører videre til Nyborg Station. Her ved Jesper stå klar med mere musik. Og skulle der nu være en enkelt eller to passagerer, som trænger til en ekstra sporvognstur, så ligger der et par stykker inde på drlyd.dk og i DR-lyd-appen. Jeg er klar igen næste søndag med en ny sporvognstur, og det er som altid kl. 16. Op til radioavisen, der får du Anne-Lisa med i en mørk kupé. Fra mig, der skal bare lyde, have nu en rigtig dejlig aften, og på hjertelig genhør.

0: lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: De globale oliepriser vil stige endnu mere, hvis Ukraine fortsætter sine angreb mod russiske olieinfrastruktur, sådan lyder advarslen fra Kremls talsperson Dmitrij Peskov ifølge nyhedsbureauet Reuters efter en række ukrainske angreb. Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland, fortæller også, at de her angreb rammer Rusland hårdt.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslet. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: Ja, og så tror jeg, at hvis jeg fik byttet rundt på nogle historier, jeg ikke skulle have byttet rundt på, for ham vi hørte her, det var fællestillidsmanden for søværnet soldater, fællestillidsmanden for soldater i søværnet, og den historie vender tilbage til lige med. Lad os lige høre Flemming Splidsboel først.
3: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten, og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
1: Og de mange angreb fylder en hel del i Rusland, fordi de også påvirker almindelige mennesker.
3: Det er jo for eksempel udskibningshavne i Sortehavet, som vi har hørt om nu, hvor oliedepoter bliver ramt. Det kan være tankskibe. Og så er der jo brænde, de her pågældende steder, og det er brænde, der er svære at slukke. Så der hører man i russiske medier, man ser det måske i høj grad på sociale medier, en del historier om de her ukrainske angreb.
1: Og så til forsvaret. For over halvdelen af de ansatte på forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentret, videnscenter for Søværnskommandoen, som vi har fået indsigt i. Samtidig så står hver fjerde post ombord lige nu tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen. Over 15% har PTSD-symptomer. Og det er altså alvorligt, fortæller fællestillidsmanden for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pindblad, som vi hørte før. Her i DR, der har vi forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, og de er ikke vendt tilbage med et svar. Ulvene er ikke bare et dyrt bekendtskab for får og ponyer, men også hegnspæle, siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op. Ja, der er blevet udbetalt næsten 37 millioner kroner i tilskud, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Alt i alt så er der tækket 268 ansøgninger ind. Det er blevet lidt mere dansk i vejret med udbredt regn fra sydvest, og så temperaturer op mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften der fortsætter det med at regne i de syd- og østlige egne. Her kan byerne være kraftige og med torden. Det var Radioavisen kl. 18 med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Count to Ten var en af de sange, der var på setlisten, da Tina Dickow spillede en kæmpe koncert for ganske, ganske nylig i København. Og den står også for mig som et godt minde om en virkelig fed koncert. Velkommen til et program, hvor jeg også kigger meget fremad, for der er en ny single ude fra Jacob Dinesen. Den præsenterer han selv i time nummer to. Der er en single ude fra Cecilie, som jeg netop har mødt. Hende skal du møde lige om et øjeblik. Og så skal du senere i den her time møde Bainier. Og jeg siger det ikke helt rigtigt, der er noget med æret til sidst, men jeg øver mig, og Bainier udtaler selv sit navn fuldstændig korrekt på færøsk lidt senere. Ham skal du glæde dig til at møde. Det bliver en fed snak om alt muligt fra at forberede et bryllup til den danske musikbranche kontra at elske Blues Brothers. Alle mulige fede ting. Lyt til et par sange med Bainier og få en fed anbefaling på noget dejlig færøsk musik. Velkommen til.

0: En single forløber fra Aaron Lee Tarstians kommende album Science Friction hedder den, og han er en af dem, der er på plakaten til dit års Tønder Festival. Der har jeg sat et kryds. Og lige nu, der kan du sætte kryds ved en artist, som du skal møde for første gang i den her radioudsendelse. Jeg mødte hende for første gang i København til et dejligt arrangement for ganske kort tid siden, fik fat i noget af hendes musik, og ja, nu kan hun lige starte med at introducere sig selv.
1: Jeg hedder Cecilie, og det næste nummer, vi skal høre, det er en af mine debutsingler, der hedder Kaleidoscope. Det er en sang, jeg skrev i Portugal, og som handler om det her med at ture og følge det, der mærkes rigtigt, og ikke lade sig selv begrænse eller styre af frygt. Og for mig betød det at have modet til at pakke min taske og købe en one-way ticket til Portugal, uden at vide, hvad der ville komme til at ske, men jeg havde en eller anden klar fornemmelse af, at det var der, jeg ville møde de musikalske samarbejder, jeg længe havde drømt om, og at det ville være sådan en kreativ opblomstring for mig at være der. Og det blev det. Og det er der blandt andet kommet det her nummer ud af. Den er indspillet i samarbejde med den portugisiske producer og multiinstrumentalist João Sampaio og den italienske guitarist Eduardo Cavazzoni. Og sangen er en af flere sange, der kommer denne stykke tid, og som munder ud i mit allerførste album. Og til bonusinfo, så kan jeg også lige fortælle, at den officielle musikvideo til Kaleidoscope, den kommer her om et par uger. Og den er filmet et meget magisk sted i Portugal på release-dagen. Men for nu, så kommer her Kaleidoscope.

0: tak til Cecilie og sangen Kaleidoscope, og der er mere på vej på dansk i øvrigt med Cecilie. Men det kan vi vende tilbage til en anden god gang.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: For lige nu, der skal vi til 3. maj 1980, og toppen af den amerikanske album hitliste, der befinder Bob Seger and the Silver Bullet Band sig nemlig, og der blev de altså i de følgende 6 uger på førstepladsen med albumet Against the Wind.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

artisten her. Albumet hedder Det Samme. Det kom i 17, og på det befinder sig den her fine sag, der hedder One of These Days. For et par fredage siden, der mødtes jeg med en ung færøsk herre i det centrale København. Gik en tur og fandt et sted med sol, ro og fuglefløjt, og så tændte jeg mikrofonen for at få en snak om, hvorfor han lige havde valgt København som base for sin musikkarriere, hvordan det er at vokse op på Færøerne og starte med at spille musik der, og alt muligt midt imellem.

0: Der er et eller andet med det her billede med træer, der lige er sprunget ud. Der er en himmel, der nærmest ikke kan blive mere blå. Der er faktisk også en måne deroppe. Har du set den?
1: Den har jeg set.
0: Og i det her smukke sceneri i midten af København. Beinert, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have, Jesper.
0: Sagde jeg det rigtigt?
1: Du sagde det rigtigt, ja. Der var noget med æret, men ellers synes jeg, det var i hvert fald tæt på.
0: Vil du ikke være sød at sige det, som det skal siges, så bare så jeg har den?
1: Jeg hedder Beinert.
0: Den kommer senere. Nu har jeg prøvet. Jeg får kun et forsøg på gang, så jeg må ikke sige det igen nu. Hvor var det hyggeligt, at du havde lyst til lige at tage en snak, fordi jeg har haft et godt øje til dig i et godt stykke tid. Siden jeg så dig live for et stykke tid siden, og siden jeg sådan opdagede, hvad du har udgivet af musik. For eksempel den sang, der hedder Greener. Hvis vi lige skal starte med den. Vi har lige hørt den. Hvad er det for et nummer?
1: Jamen, det er et nummer, jeg skrev tilbage, da jeg... Altså, jeg har faktisk skrevet halvdelen af det på Færøerne, og den anden halvdel i Danmark. Så det var en tid, hvor jeg flyttede fra min hjemby, Saltangará, på Færøerne, til storbyen København. Så en stor forandring i mit liv blev lidt til den sang, som var startskud til min karriere her, og også titlen på mit debutalbum. Så det betyder rigtig meget for mig, og den handler lidt om alle de følelser, der kommer med at skulle blive ældre, og samtidig også flytte til et nyt sted. På en eller anden måde starte forfra.
0: Og du er jo en færing, som er midt i 20'erne og allerede har boet nogle år af dit liv i Spanien, så der er sådan et internationalt tilsnit over dig, så valgte du at bosætte dig i København. Og du har jo spillet musik i mange år, fortalte du mig, har været i gang og har allerede udgivet en plade, da du var 13.
1: Ja.
0: Fordi din far, han fik det stablet på benene. Der er mange gode historier, vi kan dykke ind i her. Så lang tid har vi slet ikke, men hvorfor København?
1: Hvad var grunden egentlig? Altså, jeg tror, at det skete, fordi at jeg begyndte at søge nogle samarbejdspartnere og kom i kontakt med nogle spændende mennesker, som jeg arbejder sammen med lige siden. Så tog det lidt sådan... Ja, så begyndte det bare derfra. Og så er der jo heller ikke så stor forskel på det færøske folk og det danske folk. Så på en eller anden måde, så virker det jo også lidt som at være hjemme, selvom det slet ikke er det. Og jeg har haft stor glæde lige siden jeg flyttede. Jeg har jo oplevet en masse. Jeg har jo skrevet musik med en masse meget dygtige mennesker og har været på tur kring landet sammen med altså support for Jonah Blacksmith og for Stine Bramsen og egentlig også været på tur med Dofa. Så jeg har set en masse fede steder her og også kommet i kontakt med en masse fede mennesker og får lov til at spille for jeres fede publikum her i landet.
0: Det lyder som om, når du fortæller den der historie, at det bare har været det rene svir og super fedt at komme ind i det danske musikmiljø.
1: Jeg synes, det vigtigste er jo at starte med de gode ting, i hvert fald. Det er jo, altså det har jo også... Der er jo helt klart nogle udfordringer ved at skulle flytte herhen og opbygge en karriere, som også er lidt... Altså en karriereveje, som er meget unormal at vælge sig, især på Færøerne. Så det har helt klart haft sine downs, også samtidig som jeg også har oplevet en masse gode ting. Hvis det er det, du spørger om.
0: Det er blandt andet det, jeg spørger om. For jeg ved jo godt, at musikbranchen er en svær en.
1: Det er den.
0: Det der med at komme fra Færøerne og så være et nyt land, hvor man på mange måder skal starte forfra, og nu har du oplevet mange gode ting allerede, men hvad har sådan været udfordringen, eller hvad er stadig udfordringen?
1: Jeg synes, at det, der bliver ved med at være udfordringen, er jo den der balance i at være tro imod sig selv, og den musik, man inderst inden ønsker at lave, samtidig med at prøve at lave det til noget, folk vil tage til sig. Forstår du? At lave det kommercielt kontra at prøve at udvikle sig som kunstner. Og jeg tror på, at der er en mellemvej, men de gnidninger, der kan komme ud af de to poler på en eller anden måde, kan være det, der er det sværeste. I hvert fald for mig, og jeg tror også for rigtig mange andre, der befinder sig.
0: Altså...
1: den her branche.
0: Ja. Det der med at blive ved med at have sig selv med, men gerne vil ud til rigtig, rigtig mange.
1: Lige præcis.
0: Ja. Ja. Altså, jeg skal ikke sidde her og komme med alle mulige gode råd, fordi nu skal det sådan set bare handle om dig. Og også din nye sang, som ja, næsten er spritny, når nu det her det bliver sendt. En sang, der hedder Roses. Det passer jo egentlig meget godt. Det er jo ikke roser, der er på træerne her, men hvorfor Roses, og hvad er det for en sang?
1: Roses er en sang, som jeg skrev. Begyndte at skrive den tilbage i 24. Jeg mødte en rigtig skøn kvinde i 2023, som satte en masse følelser i gang. Og december sidste år, så valgte jeg at fri til hende. Og det er jo helt vildt skønt, og jeg glæder mig så meget til fremtiden sammen med hende. Den EP, der kommer ud nu, den handler meget om de der følelser, der kommer, er sprunget ud af den kærlighed. Og Roses er en af de sange, der måske også kaster noget lys på de svære ting, der kan være ved at vælge at følges med et andet menneske. Det ansvar, der kommer med det også. Og det er jo også enormt skræmmende, fordi at man er jo også bange for, at det kan gå i stykker. Så det er en sang, der handler om det, der måske ikke er så let og romantisk ved kærligheden.

0: Jamen, så skal du snart giftes. Tillykke med det.
1: Tak skal du have. Tusind tak.
0: Det er jo nogle forberedelser, som kan tage lang tid, og ved du allerede, hvad der skal ske?
1: Altså, jeg havde aldrig troet, at det ville være så meget at tage stilling til, Jesper. Er du gift egentlig?
0: Ja.
1: Hvordan var det?
0: Altså, fantastisk.
1: Dejligt. Det er også, der er så mange praktiske ting, man skal tage op. Altså.
0: Så det kan der skrives mange sange om.
1: Lige præcis. Rigtig mange sange. Men
0: det er en anden historie.
1: Ja.
0: Beinert, jeg har den ikke helt endnu, men jeg vil gerne øve mig, så den kommer til at sidde.
1: Jeg synes, du gør det godt.
0: Tak skal du have. Og det gør du også. Og så lukker vi Roseklubben her, fordi...
1: Lad os gøre det.
0: Nu skal det også lige handle om det der med at være færing, og så begynde at lave musik i et ganske lille samfund, og så rykke til et større samfund og lave sin musik. Vi var lidt inde på det inden Roses. Jeg forestiller mig, at når du starter med at spille musik på Færøerne, så går du all in, fordi der er ikke så mange valgmuligheder, hvis du forstår mig ret. Altså, der er ikke så mange ting, man ellers kan lave på Færøerne, så man dedikerer sig mere til sin musik. Du må sige, hvis det er helt forkert.
1: Jeg synes, at når man... Da jeg var yngre i hvert fald, der var der ligesom dem, der var gode til sport, og så dem, der havde noget andet. Altså, sport fylder rigtig meget på Færøerne. Jeg tror ikke, vi var særlig mange, der spillede musik, men man fandt hurtigt sammen med de andre, der spillede musik. Jeg startede i en meget tidlig alder at have interesse for bluesmusik, og så begyndte jeg at spille i et band sammen med min lillebror, som spillede trommer, og min gode kammerat, som spillede bas. Så startede vi bare i vores kælder derhjemme, og begyndte at øve og klæde os ud som The Blues Brothers, kender du dem?
0: Ja.
1: Så vi var i hat og solbriller. Du kan bare forestille dig det. Det var så sjovt. Så det handlede egentlig også om at bare have det sjovt sammen. Og så pludselig blev jeg en del af et børneorkester, som hedder Cooler Rødder.
0: Hvad betyder det?
1: Det betyder seje rødder, faktisk.
0: Selvfølgelig. Cool rødder.
1: Ja, lige præcis. Cool rødder, lige præcis. Og så fik jeg ligesom øjnene op for at skrive mit eget musik, fordi jeg kom ud og spille en masse til forskellige børnearrangementer. Og det havnede så ud i, at jeg havde en masse musik, da jeg var 13 år. Så udgav jeg mit første album på færøsk. Så det har altid været i kortene, at jeg skulle den vej, men jeg synes, det har været svært at indrømme, at det var den vej, man skulle gå, fordi at det er et enormt anderledes valg at tage, som jeg også nævnte før. Det er utrygt på en anden måde. Og egentlig ikke så normalt på Færøerne at vælge den vej. Så men det er jo ensomt, men samtidig også, hvis det er det rigtige for dig, så bliver du sgu nødt til at kaste dig ud i det.
0: Mm.
1: Giver det mening?
0: Ja, det synes jeg, der er helt bestemt.
1: Dejligt.
0: Men der er jo færøske rollemodeller at spejle sig i, hvis det er. Altså, der er ham, som jeg vil kalde Tejtur, det ved jeg ikke.
1: Han har altid været, jo, han har fyldt rigtig meget.
0: Ja.
1: Og musik har jo, musik er jo rigtig meget i det færøske samfund. Vi har jo altid, der er jo altid en, der kan spille guitar, når vi for eksempel er til fest. Og så bliver det jo altid sunget færøske sange og viser og sådan noget, så det har altid været en stor del af sådan, kulturen på Færøerne.
0: Altså også når man er ung?
1: Ja. Der er jo ikke, altså alle folk foretrækker en guitar over en soundbox. Er det ikke sindssygt?
0: Det er dejligt at høre.
1: I hvert fald det fleste, vil jeg mene.
0: Det sker jo også i Danmark, men der vil jeg da nok... Der er nok mange soundboxer i forhold til guitarer. Det findes jo begge dele, selvfølgelig. Men det er da dejligt at høre. Hvordan træffer man så det valg, hvis vi lige skal nå den også, at synge på engelsk? Fordi du kunne jo også have gået færøsk, for eksempel.
1: Altså, jeg tror, at den primære grund er jo fordi, at der er flere folk, der kan forstå det, du synger. Og hvis du skal række ud til flere folk, så bliver du nødt til at synge på engelsk. Til gengæld har jeg også fundet ud af nu her på det sidste, at jeg virkelig godt kan lide at skrive på min modersprog. Og jeg kan også se, at publikum kan mærke det på en helt anden måde, når jeg gør det. Så jeg tror helt klart, at jeg, altså min holdning til det har ændret sig hen ad vejen, og jeg kommer til at synge meget mere på færdisk, så ja.
0: Mm.
1: Så det har ændret sig i hvert fald.
0: Men der er også et fint spring i det der med, at du nu har etableret dig som den største internationale stjerne fra Færøerne om et par år. Så kan du jo lave det spring, der hedder, nu skal du høre min færøske plade. Det er en god måde at gøre det på.
1: Det er et godt tip. Det vil jeg tage til mig. Helt klart.
0: Det er gratis.
1: Tak.
0: Til gengæld, så får du lov til at give et tip her til sidst, fordi det er altid spændende at høre, hvad der inspirerer dig, og hvad du lytter til. Så hvad for en sang synes du, vi skal slutte med?
1: Jeg synes, vi skal slutte med en færøsk sang af Marius Siska, som du også har hørt live. Den hedder Nærværen. Og det er en sang, der altid har fulgt mig. Den er ned på jorden. Den er folk. Den er melankolsk. Og så er Marius Siska bare en virkelig, virkelig god sanger.
0: Det er rigeligt med grunden til mig.
1: Er det det?
0: Det er det.
1: Har du hørt den før?
0: Måske er det bedste svar, jeg kan komme op med. Jeg kan ikke lige huske det, men det er længe siden, jeg har spillet Marius Siska i det her program. Jeg vil glæde mig til at trykke play på den nu, og så vil jeg ønske dig alt det bedste med den nye EP, med brylluppet og med karrieren. Bare en, jeg godt at møde dig, og tak fordi, at du havde lyst til at være med.
1: Jamen selv tak. Det var så hyggeligt.

0: ingen rigtig tillægsform, det.
1: Få historien om transportvirksomheden DSV.
2: Vi kalder os de satansvogne.
1: Fra lille dansk spiller.
2: Vi kunne ikke bare blive ved med at være vild og voldsom.
1: Til international sværvægter.
3: Det handler om at udnytte kapacitet på lastbilen.
2: Jeg skulle bevise, at det her kunne lade sig gøre.
0: Man kan ligefrem mærke, at vi skaber værdi.
1: Se Landevejens Konger.
4: I dag er DSV verdens største transport- og logistikvirksomhed.
1: Nu på DR TV.

0: Forsvarets evne til at løse vigtige opgaver omkring Grønland er svækket, fordi der mangler soldater ombord på skibene. Det viser et klassificeret dokument, som DR er kommet i besiddelse af. Det betyder, at der ofte må prioriteres mellem vigtige opgaver, fortæller Maja Tolbod. Hun var udstationeret på skibene omkring Grønland fra 2023 til 25.
1: Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det, og så bliver man så nedprioriteret nogle af de interne opgaver, vi ville have haft, for eksempel vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
0: Opgaverne gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser, og det skal skibene kunne sejle helt frit til på alle tidspunkter af døgnet. Det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det klassificerede dokument.
2: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det, så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
0: Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag, det skriver USA's præsident selv på sociale medie Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
3: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej. Vi ønsker at afslutte krigen mere permanent. Vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage. Vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbensvangert sted.
4: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden, ja, og fred måske, men grundlæggende set er det peduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
0: Flytrafikken til og fra den norske by Bergen har i dag været sat på pause på grund af en drone. Det gik blandt andet ud over et SAS-fly fra København, som måtte omdirigeres til en anden lufthavn, det skriver Bergens Tidende. Politiet har let efter dronen, men uden held. Tidligere observationer af droner ved nordeuropæiske lufthavne har vagt frygt for, at der kunne være tale om russiske droner. Og så er jeg fremme ved et kig på vejret her i aftentimerne, skyet med regn eller byer fra sydvest, der mod syd og øst en overgang lokalt kan være kraftig og måske også med torden. Ud på natten, mest tørt og nogen opklaring fra nordvest, og så temperaturer, der når ned mellem 5 og 12 grader, køligst bliver det mod vest, og så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Helt igennem respektabel er også Peter Bellis søn Michel, som var gæst i det her program i sidste udgave. Og lige nu er taget på tur med sin fars sange under navnet Belly med et stærkt, stærkt hold bag sig på scenen. Må ikke helt igennem respektabel, den ligger på setlisten rundt omkring. Det vil jeg næsten tro. Og så vender jeg lige tilbage til en god aften i København, som jeg havde for et ganske kort stykke tid siden med en masse sangskrivere. Meget inspirerende var det at tilbringe en aften i selskab med dem, og en af dem, jeg også lige fik snakket lidt med, det er Kirsten Hildegard, vil jeg sige på dansk. Hun er dansk-amerikaner, så måske er det Kirsten Hildegard. Sangen, den er i hvert fald fed, den hedder Dive in Your Love.

Ja, i hvert fald en artist, som jeg kommer til at holde øje med også i fremtiden. Nu tager vi lige et bid af fortiden, fordi på denne dag i 1919, der kom Pete Seeger til verden. Han blev ganske, ganske gammel, er her ikke mere, men har jo stået fader til en sang, som desværre er evigt aktuel. Så lad os tage en fælles sang. Bare skru op og syng godt med. Pete, han skal nok styre det.

0: og synger du bare godt. Men det var jeg også fuldstændig overbevist om, at du ville, og især da, når vi skulle samles om We Shall Overcome. Lige nu, der skal du møde en fyr, der hedder Jakob, og lige bagefter, så skal du høre hans nye sang. Og det er, fordi Jakob hedder Dinesen til efternavn, og sangen er helt ny, og den er ikke bare helt ny. Nej, den er også på dansk, men sanden.
1: Kære lytter, det er Jakob Dinesen her. Jeg er ude med en ny single, og på trods af den engelske titel, så er sangen faktisk på dansk. Faktisk så er det min første sang på dansk nogensinde, så jeg håber, du vil tage utrolig godt imod den. Sangen er sådan en klassisk kærlighedshistorie, der handler om at indse, at kærlighed alene ikke nødvendigvis bærer på løftet om, at et parforhold kan lykkes. Det kræver hårdt arbejde, blod, sved og tårer. Og på musikfronten, der er jeg gået tilbage til mine rødder. Tilbage til det håndspillede og til det folket. Der er for eksempel en del mandolin på det her track. Mere mandolin til folket, sådan er det bare. Tusind tak, fordi du vil give det en lyt, og jeg håber bare, du kan lide sangen. Hej.

0: Dagens musikhistorie nummer 3.
1: 3. maj 2017, der bliver The Eagles gale nok i skralden til, at de sagsøger et hotel i Mexico, som kalder sig selv, ja, Hotel California. Eagles synes nu nok, at hotellet var lige lovligt friske, når de sådan formede det efter bandets ikoniske album fra 1976. Der var de nok lige lidt ude i yderbanen der på hotellet i Torres Santas i Mexico.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Jeg stødte på den her sang, da jeg lige trævlede diskoteket igennem. Jeg kan ikke udtale den rigtigt. Jeg tror, den hedder Heimdallr. Den er islandsk og er med... Ja, jeg kan ikke fornavnet. Ólaf Arnalds. Det er også forkert, og jeg undskylder. Men en artist, som for nogle år siden havde Bjørk med på en sang, og nu altså er ude med den her fra sidste års album, Spira.

0: Jeg var til en spøjs koncert i København med en del country-navne på en gang for et par år siden, og jeg vil gerne indrømme, at jeg gik før tid, da hovednavnet gik på, men noget af det, jeg husker tilbage på fra den koncert, det var, at 49 Winchester her, de spillede, og dem blev jeg da sådan okay interesseret på. Nu er de snart ude med et nyt album fra det, der fik du Changes. Og nu siger jeg lige tak igen til Nikolaj, som tilbage i februar sendte mig en mail med en anbefaling på en, der hedder Bella White. Jeg synes, sangen var fed, har spillet den, og så fandt jeg faktisk hele albumet på vinyl, da jeg var i København for nylig. Og det er et album, der bare er helt vildt fedt. Så tak for den igen, Nikolaj. Her er en sang, der hedder Marilyn fra side A.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

Mathilde Falk, og vi er en fra sidste år, og nu et par år længere tilbage til 2021, og artisten Errolland, der blandt andre har Signe Svendsen med ind over den her super fede sang, der hedder New Romance.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Lidt en ny country darling har vi vist fundet her i Ella Langley, her hun som Morgan Wallen på I Can't Love You Anymore. Jeg elsker til gengæld, at du lytter til det her program. Du kan finde tidligere udgaver af det inde i DR Lyd. Du søger bare efter Nyborg Station, så ligger de lige derinde på rad og række. Det vil jeg blive glad for, og så vil jeg lukke den her udgave, som jeg plejer med en sang, der ikke er kunstnerens egen. Og det har en tråd tilbage til Bella White, som jeg spillede på vinyl lige lidt tidligere i den her time, for den vinyl er produceret af en gut, der hedder Jonathan Wilson, som har lavet super fede ting i eget navn. Han har nemlig blandt andet taget fat på en god gammel Motown-klassiker i 2020. Og når Jonathan Wilson gør det, ja, så lyder den sådan her.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Ukraine har tilsyneladende ramt to russiske tankskibe, der transporterede olie, det skriver den ukrainske præsident Zelensky i hvert fald på X. Angrebet er langt fra enestående. De seneste uger, der har Ukraine nemlig angrebet både olieraffinaderier, havne og skibe, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten. Og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
0: De mange angreb gør ondt på Rusland, særligt fordi ukrainerne har udviklet våben, der kan ramme længere og længere inde på russisk territorium.
1: Der er det jo sådan, at en stor del af den russiske olieeksport går jo via Vesten, altså det vestlige Rusland, fordi den er orienteret i forhold til vestlige markeder, og det gør det også nemmere for ukrainerne at ramme for eksempel de steder, hvor olien bliver trukket op af jorden, eller olieraffinaderier, eller udskibningshavne. Der er mange punkter, som ukrainerne kan gå efter.
0: Ikke kun potentielle købere kigger med, når du sætter dit hus til salg. Det gør indbrudstyvene også, lyder det nu fra Østjyllands politi. I et Facebook-opslag der opfordrer politikredsen derfor til at overveje, om alle designermøbler nu også skal stå fremme, når fotografen kommer på besøg. I sidste uge måtte politiet ud til et indbrud i Randers, hvor der blev stjålet to designermøbler og en lampe, som alle fremgik af husets salgsannonce. Desværre så er det en fremgangsmåde, der de jævnligt ser, skriver politikredsen. I andre sager der er der sågar fanget indbrudstyve, som havde decideret lister med adresser på villaer til salg, og med noter om, hvad der så også skulle stjæles. Det har knaset lidt ekstra på Amager i dag, for den 27 km lange vandrerute Amager-Minoen i København er nemlig blevet indviet som den første af en række ruter, der hedder Danmarks Naturstier. Initiativet skal ende med vandreruter over hele landet med afmærkninger, seværdigheder og toiletter langs ruterne i den danske natur. Eva Maria Norking og Jan Clausen var blandt de første, der valfartede ud på den nye rute i den gode gamle natur.
2: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså, vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 7:05, og så hoppede vi i tøjet og...
3: Jamen, det er bare helt så dejligt at være i naturen, og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
0: Her i aftentimerne skyde med regn eller byer fra sydvest, der mod syd og øst en overgang lokalt, kan være kraftige og måske også med torden. Temperaturen er mellem 5 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. We all got some loose ends, some debts we gotta pay.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Lyset strømmer ind.
1: Og det er svært ikke at blive i godt humør.
2: Der er siesta til et hvert humør på P2.
3: Han mærker en stor sten i hjertet. Hvorfor skal det være så trist?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Nu bliver det en hel del lettere for borgernes parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget. Det sidste folketingsmedlem fra borgernes parti, ud over partileder Lars Boje Mathiesen, har nemlig for kort tid siden meldt sig ud af partiet. Det skriver Nadia Natalie Isaksen i et opslag på Facebook. Jeg havde store forventninger til partiet, og jeg har også, synes jeg, fra starten kæmpet loyalt for partiet og den politiske dagsorden, som var grundlaget i første omgang. Men borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Partiet kom ellers ind i Folketinget med hele 4 mandater for lidt over en måned siden, men 4 er altså nu blevet til blot 1. Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi her i DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver 4 post tom ifølge et internt dokument, og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet er ikke fuldt med efterspørgslen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
1: Ann-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
4: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
1: Lægemiddelstyrelsen skriver til os, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Her i aftentimerne skyde med regn eller byer flere steder, der mod syd og øst en overgang lokalt kan være kraftig og måske også endda med torden. Ud på natten mest tørt og nogen opklaring fra nordvest, og så temperaturen ned mellem 5 og 12 grader, køligst mod vest. Svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
1: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
4: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
5: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
6: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje.
4: Ja.
6: 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
4: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: P10 rigtigt!

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Borgernes parti består nu kun af partileder Lars Boje Mathiesen. Her til aften har det sidste menige folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun har meldt sig ud af partiet. Dermed så er folketingsgruppen på blot 40 dage gået fra 4 til 1 medlem. Nadia Natalie Isaksen begrunder udmeldelsen med, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede i partiet, skriver hun på Facebook. Og det er skidt nyt for formand Lars Boje Mathiesen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Og det bliver svært for partiet at overleve på den lange bane, vurderer hun.
2: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at borgernes parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Nadia Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schytte, der meldte sig ud for en måned siden. Hun kaldte i den forbindelse partileder Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi har fået indsigt i. Samtidig så er der stor personalemangel, og det øger arbejdsbyrden, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen. Og så lider 15% af PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Filblad.
3: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslet. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage. Flytrafikken til og fra den norske by Bergen har i dag været sat på pause på grund af en drone. Det gik blandt andet ud over et SAS-fly fra København, som måtte omdirigeres til en anden lufthavn, skriver Bergens Tidende. Politiet har let efter dronen, men uden held. Tidligere så har observationer af droner ved nordeuropæiske lufthavne vagt frygt for, at der kunne være tale om russiske droner. Her i aftentimerne skyet med regn eller byer flere steder, og mod syd og øst, ja, der kan byerne være kraftige, og måske også med torden. Temperatur mellem 5 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nadia Natalie Isaksen forlader Borgernes Parti. Det har hun meddelt her til aften. Hun mener ikke længere, at forudsætningerne for at kunne arbejde med politik i partiet er til stede, skriver hun på Facebook. Dermed er partiet på 40 dage gået fra at være 4 folketingsmedlemmer til nu kun at bestå af partileder Lars Boje Mathiesen. Og nu bliver det svært for Borgernes Parti at overleve på den lange bane, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men det ser, som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Nadia Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag. Det skriver USA's præsident selv på Truth Social. Der taler om et iransk 14-punktsforslag, der er svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor.

0: og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
1: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent. Vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage. Vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
2: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
0: Det er ikke kun potentielle købere, der kigger med, når du sætter dit hus til salg. Det gør indbrudstyve også, lyder det fra Østjyllands Politi. Og et Facebook-opslag opfordrer politikredsen derfor til at overveje, om alle designermøbler nu også skal stå fremme, når fotografen kommer på besøg. I sidste uge måtte politiet ud til et indbrud i Randers, hvor der blev stjålet 2 designermøbler og en lampe, som alle fremgik af husets salgsannonce. Desværre er det en fremgangsmåde, vi jævnligt ser, skriver politikredsen. Og så til vejret, skyet med regn, der mod syd og øst en overgang lokalt kan give kraftige byer med torden. Ud på natten mest tørt og nogle opklaringer fra nordvest. Temperaturer op mod 12 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Nu er det tid til radioavis.
1: USA vil fra mandag morgen lokal tid i Mellemøsten begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge ham har lande fra hele verden anmodet om hjælp. For Irans, Mellemøstens og USA's skyld har vi fortalt disse lande, at vi leder deres skibe sikkert ud af disse indskrænkede farvande, så de frit og effektivt kan fortsætte deres forretning, skriver han. Trump skriver videre, at der kun er tale om skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Og så omtaler han det som en humanitær operation, da flere skibe ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre forsyninger. Nadia Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Og dermed er det kun partistifter Lars Boje Mathiesen, der er tilbage som folketingsmedlem. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger. Det er også Jacob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og så ifølge Christine Kortsen er fremtiden for partiet tvivlsom.
2: Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne, og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Det er forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet er ikke fuldt med efterspørgselen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Annette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
1: Anne-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
4: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
1: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. I nat temperaturer op mod 12 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunens afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragrafer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en speciel

0: Vist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er mellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragrafer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgere ikke bare tage AI-svarene for gode varer.
0: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjet henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Under navnet Project Freedom vil USA begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra mandag morgen lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der er på ingen måde involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og så omtaler Trump det som en humanitær operation, da flere ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste to år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat ned mellem 5 og 12 grader. Svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og så omtaler Trump det som en humanitær operation, da flere skibe ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando, CENTCOM, så er missilbevæbnede destroyere og over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen, det skriver CENTCOM på X. Og den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, han har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Nadia Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti. Det skriver hun i et opslag på Facebook.